0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Hyvää perjantaita ja 26. päivää kesäkuuta täältä toivottelen. Minä Saarelaisen Anssi tosiaan seurassasi aina tuonne kello 11 saakka Savon superpaikallisessa aamussa. Tänään on 26. päivä kesäkuuta ja viikko numero 26 alkaa olla loppusuoralla. Nimipäivänsä viettävät Jarkko, Jarmo, Jarno, Jere, Jeremias ja Jorma. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Jeremias ja Viveka, saamelaisessa kalenterissa Jungi ja Suomen ortodoksisessa kalenterissa David, Taavetti, Taavi ja Tatu. Isot onnittelut kaikille tämän päivänä nimipäivä sankareille, syntymäpäivä sankareille ja muille, jotka viettävät jotain juhlapäivää. Onnea kaikille! Tänään on tämän vuoden 177. päivä ja vuotta on vielä jäljellä 188 päivää. Näin se vaan vuosi etenee, että tässä aika lailla aletaan olla siinä puolen välin krouvissa jo vuotta 2026. Tänään on siis paljon 26. ja 26. kesäkuuta ja viikko 26 lopullaan. Pave Maijasta kuullaan tähän tunnin kärkeen lähtisitkö ja sen jälkeen yön uutiskoostetta. Tällä tunnilla tulossa vielä muun muassa aamun avausbiisiä, paikallista asiaa, päivän kysymystä ja uutisia. Enemmältikin sitten tuossa kello 7 eteenpäin jo tasatunnettaan Savon Sanomilta. Tänään puhutaan myöskin aamussa presidenttipolussa ja saamme aamukahvin vieraksi Mika Nuojuan.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Iisalmen suunnitellun suuren uusiutuvan polttoaineen tuotantolaitoksen esisuunnittelu etenee. Hankkeen toteuttaja brittiläinen Flying Forest on valinnut kumppaneikseen kansainväliset yhtiöt Caselen ja Sumitomi SHFIin sekä yhdysvaltalaisen Honeywellin. Laitosta kaavaillaan Iisalmessa Soinlahden pohjoispuolelle ja sen tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa metanolia ja myöhemmin myös lentopolttoainetta. Investoinnin suuruusluokka on merkittävä, jopa yli 1 miljardi euroa, ja esisuunnitteluvaiheen arvioidaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet voimakkaasti Pohjois-Savossa, kertoo Savon Sanomat. Ainoastaan Kuopion keskusta-alueella havaintoja on tänä vuonna kirjattu jo noin 620, kun koko viime vuonna niitä tuli punkkiliveen noin 315. Punkkiasiantuntija Tero Klemolan mukaan punkkeja esiintyy nykyisin runsaasti myös kaupunkien viheralueilla. Lisäksi ne voivat kantaa samoja taudinaiheuttajia kuin maaseudulla. Klemolan arvion mukaan punkkien määrä saattaa vielä kasvaa Pohjois-Savossa lähivuosina ennen kuin tilanne tasaantuu. Vanhoilliselle stadionlaisten suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla. Tapahtuma järjestetään Kauhavan lentokentällä ja paikalle odotetaan noin 84 000 osallistujaa. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista ja Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma. Suviseurat jatkuvat maanantaihin saakka. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 200. Maan terveysministeriön mukaan voimakkaissa järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä ja yli 1500 on loukkaantunut. Keskiviikkoiltana tapahtui kaksi peräkkäistä maanjäristystä, joiden voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkaan maanjäristys yli 100 vuoteen.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Speed Demon ja Justin Bieber. Se aina ei mene aamulähdöt niin kuin suunnitellaan. Sen huomasin itsekin tänä aamuna. Olin jo lähtenyt hyvissä ajoin ajelemaan kohti työmaata, niin kun tiesin, että pitää matkan varrella sitten vähän laittaa löpöä autoon lisää. Ja niinhän minä sitten sinne tankille ajelin ja sitten kun tankilta lähdin, niin huomasin, että no ei hitsi muuten, jotakin unohtui. Ja se unohtuminen oli, että avain tänne työpaikalle, sehän se on vielä kotona. No, eihän se auttanut muuta kuin sitten sitä tankilta tehdä niin sanotusti U-käännös ja lähteä körryttelemaan takaisin päin. Semmoiset parikymmentä kilometriä oli jo kerennyt tänne työmaalle ajaa, eli vähän sitten ylimääräistä lenkkiä tänään tuli ajeltua, mutta kaikki hyvin. Nyt täällä ollaan ja oltiin kuitenkin ihan hyvissä ajoin myöskin paikan päällä. Näköjään pitää oppia se, että pitää varmistaa useampaan otteeseen, kun lähtee töihin hurruttelemaan, että se avain on varmasti sitten mukana. Seuraavalla kerralla, ehkä maanantaina, tulee useampankin otteeseen taskut tarkastettua, että on kaikki tarvittavaa mukana. Tässä Saimaa, ja tämä on Hörhöveljeni, ja tämän jälkeen on luvassa sääennustetta Pohjois-Savoa.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 18-21 astetta, heikkoa länsituulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali. Pohjois-Savossa kesäisissä olosuhteissa mennään ja näyttää liikenne myöskin olevan sujuvaa tällä hetkellä.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Tein Mikael Otto rivini väärin, näin ne siinä maustet tytöt. Huomennahan se on lauantai, kyllä. Ja se meinaa myöskin sitä, että huomenna alkaa sitten mökki lauantai ilta 8:00. Siellä kuullaan toivebiisejä, terveisiä, kesän parhaita tarinoita on luvassa. Oli sitten iltasi mökillä, grillin ääressä, veneessä tai kotipihalla. Niin ne mukana tietysti kulkee tuttu kesäradio tunnelma mökki lauantaissa. Ja tuolta savonaalot.fi kautta ohjelmat, sieltä löytyy sitten tuon ohjelman puhelinnumeroa ja WhatsApp-numeroa, jonne voi sitten laittaa terkkuja ystäville naapureille tai mökkinaapureille ja toivoa vaikkapa sitä omaa suosikkikappaletta. Ja huomenna mökki lauantai starttaa Savon aallolla kello 20. 3-tuntinen pläjäys luvassa Jari Lindströmin parissa.
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
5: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukonkannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
4: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
5: Eukonkannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun 1. viikonloppuna.
6: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
7: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!

0: Michael Jackson, eikö oli siellä myöskin mukana ja Hold My Hand. Savovoimaverkko aloitti tuossa eilen lentotarkastukset ilmajohtoverkon kunnon hallintaa varten ja näitä tarkastuksia tehdään laajasti ympäri maakuntaa. Ja Savovoima kertoo, että eläinten laidun alueet ja hevostallit pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kiertämään ja eilen nämä lennot ovat sitten alkaneet ja tämän hetken suunnitelmien mukaan kuvaukset valmistuvat 5. päivään heinäkuuta mennessä. Ja Savovoimaverkko kommentoi, että mikäli tarkastuksia ei saada valmiiksi mainitulla aikavälillä, niin niiden jatkosta tiedotetaan erikseen. No sitten tätä viivästymistä tietysti saattaa aiheuttaa vaikkapa sadekeli, jolloin sitten ei oikein mielellään lennetä. Ja siksi joitakin alueita voidaan tarkastaa myös viikonloppuisin, jos sää ja aikataulu sitä vaativat. No on Kiuruvesi Iisalmi alueella, Sonkervi, Varpaisjärven ja Rautavaaran välinen alue, Siljärvi Kuopio, Nilsiä, Pielavesi Keitele välinen alue, Vesanto, Äänekoski, Konnevesi ja Rautalampi, Leppävirta, Peksämäki, Varkaus. Ainakin näillä alueilla sitten noita lentoja tehdään, eli Savovoimaverkko helikoptereine tarkastelee noita johtoverkostoa, että missä kondiksessa ne oikein ovat.
1: Savon aamu.
0: Kohti aamun avausbiisiä kotimaista 80-luvun klassikkoa mennään Stevie Wonderin klassikon tahtiin. Ja tämä on I Just Called to Say I Love You. Hyvää huomenta Savon aamusta, tulette tavoittelee Saarella se Nanssi.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Se on aamun avauksen aika, hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Ja tänään mennään 80-luvulle sinne puolen väliin tietämiin, kun kuunnellaan kotimaista veljesduoa, joka on myynyt urallaan yli 1 000 000 levyä, mikä tekee heistä toiseksi parhaiten Suomessa myyneen artistin Eppu Normaalin jälkeen. No, kysymyksessähän on tietysti Matti ja Teppo, eli veljesten Matti ja Teppo Ruohosen muodostama iskelmälauluduo. Heidän tunnetuimpia kappaleitahan ovat muun muassa Kissan kultaa, Et voi tulla rajantaa, Mä joka päivä töitä teen ja niin poispäin. Ja tietysti myös vuonna 1986 kaiken takana on nainen kappale, joka tänään kuullaan sitten aamun avauksessa. Vuonna 1986 kappale julkaistiin Matti ja Teppo nimisellä pitkä soitolla. Niin jos mietit, että eikö se 72 Matti ja Teppo albumi tullut? Kyllä, 72kin on Matti ja Teppo niminen albumi Matilta ja Tepolta tullut. Ja sitten on tullut vuonna 86 Matti ja Teppo ja sitten vuonna 87 vielä Matti ja Teppo 87-levy. Ja kun tätä heidän levytyslistansa katsoo, niin se on pitkä. Ja suurin osa näistä on nyt kultaa vähintään myönnyt ja useampaa platinaa ja tuplaplatinaakin on näille herroille tullut. Tässä siis tämän aamun avausbiisi Matti ja Teppo. Kaiken takana on nainen.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Kaiken takana on nainen Matti ja Teppo tämän aamun avausbiisinä. Siinä oli menoa ja meininkiä vuodelta 1986. Tässä on puolestaan J.P. Leppäluoto ja Elisa Dei.
1: Musiikkia, joka yllättää.

J.P. Leppäluoto ja Elisa Day. Joku tukos nyt on ollut jossain yhteyksissä, kun tuossa jo ihmettelen, että miten se ei tule WhatsApp-viesteitä, että kyllähän niitä normaalisti jo heti aamusta alkaa tulla tupsahdella, niin käynnistin tuon WhatsAppin uudelleen, niin nyt ne sitten on tumpsahtanut tulla jo useampiakin viestejä. Vastailen näihin vielä ja palaan näihin viesteihin tässä aamussa. 0408328001, sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestejä voi laittaa tulemaan, ja toivottavasti tuo WhatsApp nyt sitten pelaa ihan normisti tässä aamussa, mutta jos vähän viivettä on, niin saattaa olla, että sitten jonkinlainen ähky on tullut WhatsAppiin, eikä viestit ihan heti perille tule. Mutta tuolla Iisalmen suunnassa, sielläpä tullaan hiihtelemään ensi talvena SM-hiihtoja, kyllä. Iisalmen Sanomat kertoi, että Iisalmen Visan ensi talven SM-hiihtojen ajankohta selvisi eilen, kun Hiihtoliitto julkaisi maastohiidon kotimaan arvokilpailukalenterin ensi kaudelle. Palosvuorella ratkotaankin maastohiidon yleisten sarjien Suomen mestaruusmitalleita 5.–7. helmikuuta, ja talven ensimmäiset yleisen sarjan SM-hiihdot järjestetään Iisalmessa siis, ja siellä kilpaillaan sitten vapaan hiihtotavan pari sprintit, 10 kilometrin kilpailut perinteisellä hiihtotavalla sekä vapaan hiihtotavan sprintit. Tätä luvassa sitten SM-hiihtotasolla helmikuussa Iisalmessa. Tässä neljä ruusua, Suru Tulitus ja Peter Andrea perään, Mysterious Girl.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä, se on.
7: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Peter Andrea kuultiin tuossa edellä Mysterious Girl. Kuten tuossa aamusta jo kerroin, että tänä aamuna, kun en sitten varmistellut riittävän useasti sitä, että onko työavaimet mukana, niin eihän ne ollut. Ajoin 20 kilometriä ja tankkasin auton ja tankilta kun lähdin, niin sitten, että ai hitto, muuten mulla ei taida olla avaimia mukana. Äkkiä taskut läpi kokeilemaan, kun tämmöisessä kaulanauhassa tuo lätkä on, että onko se nyt kaulanauha paikallaan. Kaulassa ei ole autossa missään. No eihän se auttanut muuta kuin kääntyä sitten takaisin ja ajaa taas se 20 kilometriä kotiin ja napata avain mukaan. Tänään päivän kysymyksenä onkin, että mitä sinä tarkastat aina ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko mitään? Pistä WhatsApp-viestiä numeroon 0408328001. Ja ääniviestitkin toimii vallan mainiosti. Ja tänäänhän me arvotaan sitten kaikkien vastaajien kesken kaksi kertaa kaksi lippua niin Sirkus Finlandien esitykseen Varkauteen, Pieksämäelle kuin Suonenjoelle. Päivän kysymys siis tänään, mitä sinä tarkastat aina ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko mitään?
0: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Here comes the night. Oikeastaan tässä vaiheessa aamua voisi ennemminkin laulaa Agnes, että here comes the day, eli täältä tulee päivä eikä yö. Westerinen ja Jonna Gea versioi Live and the Livingsin onnelliset ja sen jälkeen aamun ensimmäiset Savon Sanomien tasatunnin uutiset.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Hyvät huomenet sulle. Mä Savon aamusta tavoittelee Saarnaisen Assi.

0: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Ottelu isäntä Iisalmen kaupunki.
1: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen SuperVIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista!
5: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Punkit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti Kuopion keskusta-alueella. Punkkihavaintoja keräävän punkkiliveen kirjattiin keskusta-alueelta 315 havaittua punkkia vuoden 2025 aikana. Tänä vuonna määrä on jo lähes kaksinkertainen, kun punkkiliveen on kirjattu 620 kaupunkipunkkia. Punkkien määrässä on paljon alueellista vaihtelua. Esimerkiksi muutaman kilometrin säteellä voi olla paikka, joka kihisee punkkeja, ja paikka, jossa niitä ei ole juurikaan. Turun yliopiston lehtori Tero Klemola kertoo, että Pohjois-Savossa eletään edelleen punkkien leviämisen kasvuvaihetta, kun taas esimerkiksi Etelä-Suomessa määrät ovat jo alkaneet tasaantua vuosi vuodelta. Etelä-Kuopiossa sijaitsevan Heinsuon ampumaradan uuden ampumapaikan avajaisia vietettiin toissapäivänä. Avattu rata on ensimmäinen osa Heinjoelle suunnitellusta 9 ampumapaikan practical-kokonaisuudesta. Avajaisissa paikalla olleet kertoivat, että radan aukeamisella on suuri merkitys toiminnallisen ammunnan harrastajille. Rata tulee tarpeeseen kasvaneiden harrastajamäärien vuoksi. Heinsuon ratavastaavan Ari Venäläisen mukaan koko urakka maksoi yhteensä noin 500 000 euroa. Eduskunta myönsi radan rakentamiseen 300 000 euron rahoituksen joulukuussa 2024 ja kaupunki kattoi loput kulut. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, eli noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta ei usko, että viime vuoden 17-vuotiaiden ikäryhmä olisi ollut edellisiä kuuliaisempi ratin takana. Kysymys on enemminkin tilastollisesta vaihtelusta, ikäluokan pienemmästä koosta tai huonoista kesän keleistä. Tyypillisesti nuoret syyllistyvät Ihalaisen mukaan ylinopeuksiin ja jonkin verran rattijuopumuksiin. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä Suviseuroilla. Viime vuosina sufiseurat on järjestetty vuorotellen 3 lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä. Varpaisjärven vireen moukarin heittäjä, 27-vuotias Kiira Väänänen, joutuu jäämään kilpailutauolle loukkaantumisen vuoksi. Väänäsen selässä on pieni välilevyn pullistuma, joka estää heittämisen. Vaiva alkoi oireilla pari viikkoa sitten, eikä toipumisajan pituus ole vielä tiedossa. Sairaudet ovat piinanneet Väänästä jo aiemmin tänä vuonna. Ylirasitustilasta ja mononukleosista kilpailukuntoon päässyt Väänänen ehti heittämään 4 kilpailut alkukaudella.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Kiitos Emma Jalkkoselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Ja uutisia kuullaan tässä tunnittain aina kello 18 saakka tässäkin perjantaissa. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoilee, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 18-21 astetta, heikkoa lännenpuoleista tuulta. Joo, keli on tänään normaali Pohjois-Savossa. Liikenne on jonotunut tuolla tiellä 77 Pielavedellä suuntaan, siis Kopsan kylällä suuntaan Siilinjärvi.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Hyvää huomenta, Savo!

0: Minkä takia sinä et soittele, näin ihmetteli siinä appa, eli on sitä niin sanotusti varmaan osattu ghostata jo aikaisemminkin, eikä pelkästään nykyään. Nykyäänhän sitä ghostaamisesta puhutaan, ei sillä tämmöisistä, niin kuin, voisiko sitä, että, no mitenkä sen somentaisi, tämmöisen haavuttaminen, eli ei sitten saa minkäänlaista kontaktia millään välineellä immeiseen. No, tänne saa kontaktia tähän lähetykseen laittamalla WhatsApp-viestiä 0408328001. Kirjoitetut viestit, ääniviestit, kuvaviestit, kaikki passaapi. Ei muuta kuin viestejä vaan tänne tulemaan. Tänään on myöskin päivän kysymystä esitelty. Mennään noihin päivän kysymysviesteihin kohta, mutta sitä ennen otetaan Päivi Mummun viesti. Päivi Mummu lähetteli kuvaviestiäkin, että tänään vietetään kanottipäivää, hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan. Vettä satoi illalla ehkä millin, eli ei mitään. Mustikat tarvisi nyt vettä niin kuin koko luonto. Veden pinta ei noussut. Sitten laitoin Päivimummulle viesti, että miltä se mustikkatilanne näyttää, kun tiedän, että siellä Kallaveden saaristossa Päivimummu viettää nyt päiviä, niin tältäpä tuli kuvia. Tällainen tilanne oli keskiviikkona. Tässä on ihan täysin raakoja mustikoita. Ja sitten, olisiko nämä myöskin sitten keskiviikolta vai miltä vaiheelta nämä kuvat, jos on sitten tällaisia puolikypsiä, hieman punertavia mustikoita. Mutta toivotaan nyt niitä vesisateita, että tulee kunnon mustikoita. Siitä taitaa muutama vuosi sitten olla, onko sitten jo enemmänkin kuin oli. Sitten kuiva kesä, niin ne mustikatkin oli melkein kuin sellaisia pippureita. Yhtä isoja. Itsehän en kyllä poiminut mustikoita sinäkään kesänä, mutta isäni on ahkera marjastaja ja iso veljeni, niin sieltä tuli kommentti, että pienet ovat mustikat, että melkein sama kuin pippureita poimisi. Tänään päivän kysymyksessä puolestaan tiedustellaan, että mitä sinä tarkastat aina kun lähdet kotoa vai tarkastatko yhtään mitään? No, tuossa tuli viestiä. Tässä viestissä valitettavasti ei ole nimeä mukana, mutta kuuluu näin, että kotoa lähtiessä tulee tarkastettua aina oven kahva, että menihän varmasti ovi lukkoon. No, se on hyvä tapa se. Retsi kommentoi myöskin, että eilen jo laitoin dosetin valmiiksi ja muut tarvittavat lääkkeet mökkilaukkuun, että varmasti lähtee mukaan kaikki. No, toivotaan, että kaikki lähtee mukaan. Toivottavasti Ritsi muistaa myöskin sitten ottaa sen mökkilaukun mukaan. Joskus se saattaa olla niin, että varmistaa jo, että nyt täällä laukussa on kaikki tarvittavaa, mutta saattaa siinä käydä niin, että sitten se laukku unohtuu. Toivottavasti näin ei pääse käymään. En halua millään tavalla nyt niin sanotusti maalata piruja seinille. Lauri tuossa kommentoi, että aina kun poistun kotoa ovesta ulos, käyn taskut läpi ja hoin tapani kansalaisen ALP-kappaleen tahtiin. Avaimet, lompakko, puhelin, lääkkeet. Ja lääkkeet tietenkin Pasilan sarjana Rauno Repomiehen tyylillä. Näin kommentoi Lauri. Tämä on hyvä. Avaimet, lompakko, puhelin, lääkkeet. Ei muuta kuin tuota nyt kaikki rallattelemaan. Tuota ehkä pitäisi minunkin ruveta aamuisin rallattelemaan, kun tänä aamuna unohdin ne työpaikan avaimet sitten sinne kotiin ja piti kesken matkan kääntyä sitten takaisin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa. Ääniviestitkin toki käy ja kuvaviestit ja kaikki mahdolliset viestit. Päivän kysymys tänään puolestaan kuuluu, että mitä sinä tarkastat aina ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko mitään. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana arvonnassa. Tänään arvotaan Sirkus Finlandian Varkauden, Pieksämäen ja Suonenjoen esityksiin 2x2 lippua.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Coldplaylla jatketaan tätä aamua Magic ja kuumaa siihen perään. Tässä on kaikki. Hyvää huomenta Savon aamusta sulle toivottelee saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Tässä on kaikki. Näin ne päättyi siinä kuumaan biisi. Ja niin se saattaa olla päättymässä myöskin punkkikausi Pohjois-Savossa. Tänään Savon Sanomissa on paljon asiaa punkeista ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että punkkeja on nyt myöskin paljon ihan kaupunkikeskustassa ja esimerkiksi tuonne punkkiliveen Kuopion keskusta-alueelta on sitten ilmoiteltu lähestulkoon yli puolet enemmän jo tähän mennessä noita punkkeja kuin viime vuonna. No, Turun yliopiston punkkipankkihanke kokoaa kansalaisten keräämiä punkkinäytteitä ja tänä vuonna Pohjois-Savosta lähetetyistä punkkinäytteistä suurin osa on ollut taikapunkkeja, kertoo Savon Sanomat. Turun yliopiston lehtorin Tero Klemolan mukaan taikapunkki ei ole merkittävästi tavallista puutteesta vaarallisempi, toisin kuin yleisesti uskotaan. Alueellista vaihteluita taudinaiheuttajapunkkien määrässä kuitenkin on. Punkki ei itse ole syyllinen taudinaiheuttajiin, vaan se saa taudin isännästään ja välittää sen eteenpäin, Klemola kertoo. Ja tosiaan, jos kyseessä on nyt taikapunkkeja, nämä suurin osa täällä Pohjois-Savossa, niin sitten pikkuhiljaa alkaa olla taikapunkin aktiivisuus aika loppusuoralla. Klemola kommentoi, että kesäkuun lopussa taikapunkin aktiivisuus aika loppuu. Jostain syystä ne lopettavat aktiivisuuskautensa jo juhannuksen jälkeen ja rupeavat valmistautumaan talveen. Mutta sitten vastaavasti, kun keväällä Turun yliopiston asiantuntijoita jututtelin punkeista, niin ne taikapunkit lähtevät liikkeelle aikaisemmin kuin ne niin sanotut tavalliset punkit, ja silloin keväällä epäiltiinkin, että näitä taikapunkkeja on täällä Pohjois-Savossa, koska niin aikaisin niitä punkkeja on jo havaittu. Mutta voi olla, että nyt sitten punkkikausi alkaa olla jo loppupuolella, jos ja kun suurin osa näistä punkeista on sitten näitä taikapunkkeja Pohjois-Savossa. Aiheesta tosiaan laajasti tuolta savonsanomat.fi ja päivän lehdestä. Tässä Gabriel Ablin ja Go Be Free.

0: olkoon. Mukavaa perjantai-päivää näin Jora. Kiitos sitä samaa Joralle. Tuo on varmasti myös monelle semmoinen rutiini, että käydään vielä sieltä keittiön kautta heittämässä se lenkki ja katsotaan, että ei ole niitä sähkövimpaimia jäänyt päälle. No onneksi taitaa tänään päivänä ainakin uusimmissa kahvinkeittimissä olla sellainen automaattisydeemi, että se tietyn ajan päästä sitten itsensä sammuttaa. Näin olen käsittänyt ainakin osassa. No liesi on kyllä semmoinen, että se kannattaa varmistaa, että se on sitten poissa päältä, kun kotoa poistuu. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan päivän kysymykseen, niin olet mukana. Sirkus Finlandian, Varkauden ja Pieksämäen ja Sonijoen esitysten lippuarvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Iisalmessa on puhuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhteen purkaminen koeajalla. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen on asiasta tehnyt vähän uutisanalyysiä ja tästäpä keskustellaankin Ossin kanssa PMMP:n henkilökohtaisesti kappaleen jälkeen.
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name It lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
7: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee tänään perjantaina kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhteen purkamista koeajalle. Ja tästä uutisoi tuossa keskiviikon puolella jo Savon Sanomat ja Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen. Sä olet vähän nyt taustoittanut tätä asiaa, niin mikä tässä taustalla on vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhteen purkamisessa?
2: Tosiaan Kiiskinen valittiin tähän virkaan viime marraskuussa, koska pitkäaikainen johtaja Pekka Partonen jäi eläkkeelle. Ja siinä vaiheessa, kun valinta tuli julki, niin siitä nousi jo aika iso keskustelu. Esimerkiksi kulttuuripuolen väki kritisoi tätä. Eli tosiaan Kiiskisellä on koulutustausta liikuntapuolella. Hän on liikunnan ohjaaja AMK:sta. Ja tosiaan kyseinen johtajan pesti herätti tosi paljon kiinnostusta Iisalmessa, ja kelpoisuusvaatimukset täyttäneitä hakijoita oli 49, joista osalla oli korkeampi tutkinto ja pidempi kokemus johtamistehtävistä kuin Kiiskisellä. Eli lyhyesti tässä heti aluksi nousi esille keskustelu, että oliko valinta oikea. Ja sitten kun Kiiskinen tämän vuoden puolella virassaan aloitti, niin hän on jäänyt aika etäiseksi henkilöksi monessa suhteessa. Jos nyt miettii vaikka liikuntapuolta, ja tietenkin kyseisessä roolissa on tärkeää olla yhteyksissä sidosryhmiin, niin esimerkiksi urheiluseurojen puolelta on tullut sellaista viestiä, että Kiiskisen yhteydenpito on ollut aika vähäistä. Ja no sitten toisaalta myöskään julkisesti Kiiskinen ei ole kertonut ajatuksiaan tai miten hän aikoo kulttuuri- ja liikuntapalveluita kehittää. Eli esimerkiksi paikallinen Iisalmen Sanomat on yrittänyt usean otteeseen saada Kiiskistä henkilöhaastatteluun, mutta hän on siitä toistuvasti kieltäytynyt. Eli median puoleltakin hän on ollut aika vaikeasti tavoitettava.
1: Virkasuhteen purkoasiaa valmisteli toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, ja tuossa Savon Sanomien uutisissa Ikonen kuitenkin kommentoi esimerkiksi, että tämän virkasuhteen purkamisen syyt ovat tätä Iisalmen Sanomien kolumnia syvemmällä, eivätkä ne liity yksittäisestä haastattelusta kieltäytymiseen. Miten muuten tätä asiaa, onko kaupungin puolelta kommentoitu?
2: Tähän en oikein pysty vastaamaan, että aika vähäistä on ollut tieto asiasta.
1: Ossi Savolainen, nyt tosiaan perjantaina tätä käsitellään Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, niin miten epäilet, kuinka tässä sitten käy, puretaanko virkasuhde?
2: Erittäin hyvä kysymys. Tietysti kun miettii virkasuhteiden purkamista, niin yleisesti ihan koeajalla se on helpommin tehtävissä kuin sitten, kun koeaika on päättynyt, mutta vaikea ottaa tässä vaiheessa kantaa vielä, kun päätöksiä ei ole tehty.
1: Kiiskinen valittiin tähän virkaan tuossa viime vuoden loppupuolella, ja nyt alkaa sitten tämä aika olla loppu suoralla, niin miksi kuitenkin näinkin pitkään sitten tätä virkasuhteen, tai tässä vaiheessa sitten vasta tätä virkasuhteen purkamista käsitellään?
2: Kirsi-Tiina Ikonen kommentoi toimialajohtajana tätä Savon Sanomille keskiviikkona, ja totesi silloin, että yleisesti on tapana antaa mahdollisimman pitkään mahdollisuus näyttää sitä osaamistaan, ettei sitä purkamista sen takia ole aiottu tehdä aiemmin.
1: Tuossa mainitsitkin, että esimerkiksi urheiluseurojen puolelta on kommenttia tullut kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen liittyen. Onko muut sidosryhmät kommentoineet asiaa?
2: No esimerkiksi kaikki kaupungin valtuutetutkaan eivät ole ymmärrykseni mukaan nähneet Kiiskistä. Ja toisaalta sitten kun miettii Iisalmen kaupunkia, joka varsin aktiivinen on sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillaan päivittämään kuulumisia kaupungissa tapahtuvista tilanteista ja kaupungista ylipäänsä, niin sieltä ei esimerkiksi Facebookista tai verkkosivuilta löydy Kiiskisestä yhtään kuvaa. Minä itse iisalmelaisena en ole häntä myöskään tavannut, tai en osaa sanoa siinä mielessä, että kuka hän on.
1: Onko kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskinen itse kommentoinut tätä tilannetta jollain tavalla?
2: Hän totesi keskiviikkona Savon Sanomille, että hänelle ei ole irtisanomisen perusteita avattu riittävällä tasolla ja ettei hän ole saanut työnantajalta sellaista palautetta, joka olisi viitannut koeaikapurun mahdollisuuteen tai siihen, että hänen virkasuhteensa päättämistä harkittaisiin.
1: Kiitoksia tästä, Ossi Savolainen, ja aiheesta löytyy lisää Savon Sanomista.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

rahat sen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä.

0: liikennekatsauksen sinulle tarjoaa OptiSyke.
1: Aitokeli on Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa normaali ja liikenne sujuvaa. Ainoastaan tuolla tiellä 77 Piela Vesikopsan kylä. Suuntaan Viitasaari on liikenne jonoutunutta, sieltä alle 60 mennään. Ja tien pinnat ovat kuivia, ainakin ne Fintrafikin mittauspisteissä Pohjois-Savossa. Ja muistuttelen tuosta tietyöstä, jota vielä tehdään tuossa moottoritiellä Pujon liittymästä 3,8 kilometriä vaikutussuuntaan tuonne Toivolan liittymä. Siellä stabilointi, jyrsintä ja päällystys- ja paikkaustyö käynnissä. Ja tätä työtä tehdään aina ilta 6 aamu 6 saakka.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi OptiSyke.

0: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Otteluisäntä Iisalmen kaupunki.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

Museum Starlight, oikein hyvää huomenta Savon aamusta, soittavoittelee saarelaisen Anssi. Se on huomenna lauantai, ja huomenna lauantaina starttaa mökkilauantai, kyllä, kello 20 illalla. 8:00 siis mökkilauantaita lähdetään 3 tunnin verran viemään eteenpäin ja seuraa silloin sinulle pitämässä on Lindströmin Jari. Siellä on luvassa kesän parhaat tarinat, toivebiisit ja terveisiä ja oikein mukavaa kesäistä tunnelmaa. Tuolta meidän sivuilta savonaalot.fi kautta ohjelmat löytyy sitten yhteystiedot tuohon kyseiseen ohjelmaan. Ja mökkilauantai siis huomenna kello 20 alkaen. Tässä Taylor Swift ja The Weight of Ophelia.

0: Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Festlifeillapas mennään eteenpäin ja Festlifein jälkeen, kun ollaan kuultu kappale Uptown Girl, niin luvassa on kello 8 Savon Sanomien uutiset.
1: Savon aamu.
0: Minä Saarelaisena on siis sinun seurassasi Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. 11 sitten näin starttellaan puolestaan keskipäivän keidosta. Hyvää huomenta!

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Punkit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti Kuopion keskusta-alueella. Punkkihavaintoja keräävän punkkiliveen kirjattiin keskusta-alueelta 315 havaittua punkkia vuoden 2025 aikana. Tänä vuonna määrä on jo lähes kaksinkertainen, kun punkkiliveen on kirjattu 620 kaupunkipunkkia. Punkkien määrässä on paljon alueellista vaihtelua. Esimerkiksi muutaman kilometrin säteellä voi olla paikka, joka kihisee punkkeja, ja paikka, jossa niitä ei ole juurikaan. Turun yliopiston lehtori Tero Klemola kertoo, että Pohjois-Savossa eletään edelleen punkkien leviämisen kasvuvaihetta, kun taas esimerkiksi Etelä-Suomessa määrät ovat jo alkaneet tasaantua vuosi vuodelta. Etelä-Kuopiossa sijaitsevan Heinsuon ampumaradan uuden ampumapaikan avajaisia vietettiin toissapäivänä. Avattu rata on ensimmäinen osa Heinjoelle suunnitellusta 9 ampumapaikan practical-kokonaisuudesta. Avajaisissa paikalla olleet kertoivat, että radan aukeamisella on suuri merkitys toiminnallisen ammunnan harrastajille. Rata tulee tarpeeseen kasvaneiden harrastajamäärien vuoksi. Heinsuon rata vastaavan Ari Venäläisen mukaan koko urakka maksoi yhteensä noin 500 000 euroa. Eduskunta myönsi radan rakentamiseen 300 000 euron rahoituksen joulukuussa 2024 ja kaupunki kattoi loput kulut. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, eli noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta ei usko, että viime vuoden 17-vuotiaiden ikäryhmä olisi ollut edellisiä kuuliaisempi ratin takana. Kysymys on enemminkin tilastollisesta vaihtelusta, ikäluokan pienemmästä koosta tai huonoista kesän keleistä. Tyypillisesti nuoret syyllistyvät Ihalaisen mukaan ylinopeuksiin ja jonkin verran rattijuopumuksiin. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhoillisille stadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä suviseuroilla. Viime vuosina suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä. Varpaisjärven Vireen moukarin heittäjä, 27-vuotias Kiira Väänänen, joutuu jäämään kilpailutauolle loukkaantumisen vuoksi. Väänäsen selässä on pieni välilevyn pullistuma, joka estää heittämisen. Vaiva alkoi oireilla pari viikkoa sitten, eikä toipumisajan pituus ole vielä tiedossa. Sairaudet ovat piinanneet Väänästä jo aiemmin tänä vuonna. Ylirasitustilasta ja mononukleosista kilpailukuntoon päässyt Väänänen ehti heittämään 4 kilpailut alkukaudella.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Kiitos Emma Jolkoselle kello 8 uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti aluksi heikkoa sadetta. Tänään iltapäivällä sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 18-21 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Torada ja Sugar, oikein mainiota perjantaita sulle tavoittelee Saarelaisen Assimme Savon aamusta. Kiva kun kuulolla olet ja tähän aikaanhan sitä ollaan aina käsitelty päivän hyvää uutista ja niin myöskin tänään. Ja tällä kertaa hyvä uutinen tulee siitä, että vielä sitä talkohenkeä on ja ehkä myöskin ne saadaan Keiteleille pikkuhiljaa taas käynnistymään kesäteatteritoimintaa. Nimittäin Pielavesi Keitele kertoo, että Keiteleen kesäteatterin väki järjesti siivoustalkoot Hietalassa ja mukana oli 8 kesäteatterilaista. He kaikki ovat olleet vuosia kesäteatterin toiminnassa mukana, mutta montakaan heistä ei ole nähty kesäteatterin näyttämöllä. Näyttelijöiden lisäksi hän teatterissa tietysti tarvitaan hyvä joukko taustavoimia, jotta homma pyörii. No, Pielavesi Keitele kertoi, että tämänkertaiset siivoustalkoot ei tehty kesäteatteriesitystä varten, sillä sellaista ei Keitelellä tänä kesänä ole. Kesäkuun alussa järjestetty avoin kokoontuminen Keitele-talolla kuitenkin keräsi melko mukavasti porukkaa koolle ja pari uuttakin kasvua ilmestyy paikalle. Joten pohja teatteritoiminnalle on kunnossa ja Hietalassa on hyvät tilat ja taustalla yhdistystä pyörittävä johtokunta. Kesäteatterin väki toimii Hietalassa yhteistyössä kunnan kanssa ja tällä kertaa oli tarvetta talkoilla alueella järjestettäviä tapahtumia varten. Mutta mukavasti porukkaa on siis saatu tässä avoimessa kokoontumisessa kasaan ja saas nähdä, että jospa sitten jo ensi kesänä sitten olisi kesäteatterin esitystä Keiteleelläkin. Ja nyt sitten tosiaan on talkoiltu noita kesätapahtumia varten, kun kesäteatteriesitystä ei ole. Pielavesikeitele.fi, sieltä löytyy lisää aiheesta.
1: Savon aamu.

0: lähetys. Hevillä, Itillä vai Hellästi?
1: Ja senhän päätät sinä, herätänkö me tuossa mentävällä 9 suurin piirtein Hevillä, Itillä vai Hellästi. Eli nyt voit laittaa 5 ehdotusta tulemaan. Ja sehän tapahtuu niin, että laitat meille WhatsApp-viestin 0408328001. Laita pientä perustelua myöskin mukaan, miksi tuo biisi pitäisi soittaa tämän aamun herätysääneksi. Eilenhän me mentiin hevin tahtiin, kun pyöräyteltiin Waspin Wild Childia, mutta mikä on tänään herätysääni? Ehdotatpa biisiä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne 5 ehdotuksia herätysääniksi. Hevi, hitti vai hellä?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Tämä Jenni Vartiaisen kappale ehkä meneekö se semmoiseen hellään hittikategoriaan, kun kyseessä on kappale ihmisten edessä. Hyvää huomenta, Savon aamusta soittavoittelee Saaralaisen Assi.

0: Sehän oli Jenni Vartiaista, se saarelaisen Anssi täällä siis seurassasi Savon aamussa. Hyvää huomenta, monenmoista viestiä tänne meidän WhatsAppiin tulee muun muassa päivän kysymykseen liittyen. Tänäänhän me tiedustellaan, että mitä sinä tarkastat aina ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko mitään? No, viestejä on tullut. Otetaan niitä. Tuossa tuli viestiä muun muassa, että tarkistan aina laukun, että siellä on kaikki valmiina. Joskus olen jotakin unohtanut ja takaisin pitänyt kääntyä. Ulla R. Iisalmesta kommentoi, että minulta meinaa usein töihin lähtiessä unehtua puhelin tai pyöräilykypärä. Kypärän puuttumisen huomaan siinä vaiheessa, kun otan pyörän varastosta. Ei muuta kuin raput takaisin ylös ja kypärä hakemaan. Ulla kyllä sitten tunnusti, että pari kertaa olen kyllä ajellut ilman kypärää. No, menköön tämän kerran, mutta kannattaa olla ihan turvallisuuden takia aina sitten kuitenkin hakea se kypärä. Myöskin nimetön viesti kertoo näin, että sama tein minäkin, eli tupla checkit avainten koti ja työ, et varmasti on mukana. Myöskin kahvin keitin pitää tarkastaa ja suoristusrauta. Joskus ennen on jäänyt vahingossa päälle, kun on lähtenyt töihin. Se on kyllä hyvä, että niitä sähkölaitteita varmistellaan, että ne ei ole päällä. Ja tuossapa tuli myöskin uutisaiheisiin viestiä liittyen. Tuossa uutisissahan kuultiin, että tuolla tänään käynnistyvillä suviseuroilla Tarra-komppania sitten jakaa ja laittelee tällaisia tarroja siellä. Ja vähän sitten kyseltiin, että minkälainen porukka se tämä on tuossa viestissä. Niin tosiaan tämä Tarra-komppaniahan on sellainen omien sanojen mukaan vanhoilliselle stadiolaisuudesta ponnistava sateenkaari ja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö, joka sitten tällaisia lempeitä tarroja tuolla alueella kiinnittelee ja pyrkii asioista keskustelemaan. Ja myöskin kommentoitiin Heinjoen ampumarataa, että maailman tilanteiden muututtua vaaralliseksi on ampumaurheilu tärkeä kohottamaan maanpuolustustaitoja. Joen rata on tärkeä ampumaurheilulle. 04-vuotiaisia viestejä laittaa tulemaan ja vaikkapa viestiä päivän kysymykseen ja osallistua sirkuslippuarvontaan. Tänään päivän kysymyksenä tiedustellaan, että mitä sinä tarkistat aina ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko mitään. Ja viestiä laittamalla olette mukana tänään tapahtuvassa arvonnassa, kun arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian esitykseen Varkauteen, Pieksämäelle ja Suonenjoelle.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hetken kuluttua. Puhutaan presidenttipolusta. Tämä presidenttipolku on osa Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki juttuja. Ja tässä on kolme erilaista presidentillistä kohdetta ja mukana on myöskin Lepikon torppa eli Urho Kekkosen syntymäkoti. Soitellaan hetken päästä kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylälle tuonne Nivalan kuntaan. Tai itse asiassa hän onkin täällä Pohjois-Savossa, kun tuota juttua tehtiin lähellä Lepikon torppaa. Mikä ihme tuo presidenttipolku oikein on? Siitäpä selvitetään tarkemmin tuossa Allen Toussaintin Sweet Touch of Love-kappaleen jälkeen.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista.

0: löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Nyt on käynnistymässä presidenttipolku ja tämä liittyy Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkin hankkeeseen. Ja tämä itse asiassa koskettelee tämä presidenttipolku myöskin meitä pohjoissavolaisia, nimittäin Urho Kaleva Kekkosen synnyn koti Lepikon torppa tässä myöskin mukana. Mutta puhutaan ensiksi vähän tarkemmin tästä presidenttipolusta ja meidän jututettavana on Heidi Pökkylä, kulttuurihanketyön tekijä Nivalan kunnassa. Heidi, jos lähdetään ihan liikenteeseen siitä, että mikä ihme on tämä presidenttipolku?
3: Joo, eli tässä tämä perinteinen mainospuhe, mitä tässä on kertonut. Eli presidenttipolku on siis tosiaan tämmöinen kolmen kunnan yhteistyöhanke. Tähän hankkeeseen on tullut mukaan sen Pielavesi ainoana pohjoissavolaisena kuntana tosiaan tässä Oulu 2026 vuodessa. Ja sitten Nivala ja Haapajärvi. Ja mitä tämä kulttuurireitti oikeastaan tekee, niin tämä yhdistää kolme tämmöistä presidenttihistoriallista museota ja sitten samalla tuottaa tämmöisiä tarinallisia pisteitä, jotka ehkä vähän erilaisia.

0: Millaisia näkökulmia tuo esiin näistä meidän reitin päähenkilöistä?
1: Mukana tosiaan ovat presidentit Kösti Kallio, KJ Ståhlberg ja sitten Urho Kekkonen, niin miten juuri nämä kyseiset presidentit tähän presidenttipolkuun valikoitui?
0: No oikeastaan tässä niin kuin tämä perussyy, tai se syy, minkä takia nämä henkilöt, niin se on puhtaasti maantieteellinen, eli sinänsä aika uniikki kokonaisuus tässä ja historiallisesti hauska katella, että meillä on aika niin kuin pienellä tämmöisellä maantieteellisellä alueelta on niin kuin kolme suomalaista tämmöistä niin kuin merkkihenkilöä noussut tuonne politiikan keskiöön, että Pielavesi, Haapajärvi ja Nivala niin on oikeasti kaikki niin kuin yllättävänkin lähellä toisiaansa. Eli tässä niin kuin ihan tämmöinen puhtaasti maantieteellinen syy, joka yhdistää näitä henkilöitä.
1: Ja tietysti mielenkiintoisia henkilöitä ovat esimerkiksi KJ Ståhlberg, tasavallan ensimmäinen presidentti.
0: Joo, kyllä. Ja siis tämä on myös siinä mielessä, että vaikka lähtökohdat on ollut silleen niin kuin maantieteelliset, että on tämmöisiä mielenkiintoisia museokohteita ja niin kuin henkilöitä, jotka liittyy näihin, niin tavallaan se semmoinen tietynlainen aikamatka, minkä näissä tässä niin kuin kaikissa museokohteissa saa, että jokainen henkilö tässä polulla edustaa hyvin erilaista Suomea. Ja jokainen on ollut hyvin erilaisen Suomen presidentti.
1: Kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä, kun puhutaan tällaista presidenttipolusta, niin kenelle suosittelet käymään polkua läpi?
0: No mä suosittelen tätä siis ihan kaikille historiasta ja kulttuurimatkailusta kiinnostuneille, että nämä on tosi mielenkiintoisia kohteita ja mielenkiintoisia tarinoita ja henkilöitä. Niin suosittelen kyllä ihan kaikkia, joita niinku kiinnostaa aihe niinku yhtään. Ja tämmöiset merkkihenkilöthän on sinänsä aika ikivihreä aihe myös täällä ihan, jos ajattelee vaikka kirjallisuutta, että luulen, että täällä löytyy mielenkiintoisia juttuja kyllä jokaiselle.
1: Ja tietysti kun presidenteistä puhutaan, niin jonkinlainen kytkös meillä kaikilla on, että jollain tavalla edes pintaraapaisusti tiedetään heistä, niin varmasti tämä kulttuuripolku on myöskin hyvä tapa vähän syventää sitä tietämystä Kösti Kalliosta, KJ Ståhlbergistä, että myöskin Kekkosesta.
0: Joo, ehdottomasti. Ja ehkä se sellainen oma niin kuin, lähestymiskulma tässä, mitä on reitillä halunnut toteuttaa, on ehkä enemmänkin just se, että mä luulen, että nämä henkilöt on just tällä niin kuin, poliittisella linjalla aika tuttuja monille, että moni tietää, että no Kekkonen oli 25 vuotta presidentti, Kösti Kallio oli talvisodan presidentti ja KJ Ståhlberg oli Suomen ensimmäinen presidentti, mutta mikä on heidän yhteydet näihin kuntiin, jotka niin kuin, on mukana tässä reitillä ja minkälaisia persoonia he on ollut ja vähän siitä, että minkälaisia tarinoita sinne niin kuin kätkeytyy sinne, voisiko sanoa tämän niin kuin politiikon taakse?
1: Heidi Pökkylä, kun tätä juttua tehdään, niin oletkin sopivasti siellä Pielaveden suunnalla vähän esimerkiksi kylttejä pysyttelemässä ja tosiaan Lepikon torppa, Urho Kekkosen synnyin koti on myöskin tässä presidenttipolussa mukana, niin minkälainen paikka Lepikon torppa on?
0: No, Lepikon torppahan on mun mielestä aivan ihana, siis omalta taustaltani olen historioitsija, joten kaikki tämmöiset historialliset rakennukset on minusta aivan niin kuin ihanimpia paikkoja, missä voi olla. Mutta Lepikon torppa on siis 1800-luvulta peräisin oleva tämmöinen siis pieni torppa, jossa siis aikoina Urho Kekkonen on siis syntynyt ja asunut elämänsä ensimmäiset 6 vuotta. Suosittelen ehdottomasti käymään.
1: Tässä on 3 kohdetta, tällainen kulttuurireitti. Saako tästä eniten niin sanotusti irti, että vierailee näissä kaikissa 3 kohteessa?
0: No ehdottomasti sanoisin, että kannattaa käydä vierailemassa kaikissa. Ne on kaikki niin kuin omalla tavallaan erilaisia kohteita ja niillä on erilaiset tarinat ja historiat. Esimerkiksi jos sanon tästä Haapajärven kohteesta, mikä on tietenkin tämä Ronkaalan pappila KJ Ståhlbergin lapsuuden koti, niin siinähän meinasi käydä niin, että se meinattiin myös polttopuiksi tuossa 1900-luvun puolivälissä. Mitä ei onneksi tapahtunut, että saatiin pidettyä tämä kaunis pappila sitten meillä museokohteena tänä päivänä.
1: Kun puhutaan tällaisesta kulttuurimatkailusta ylipäätään, niin Heidi Pökkylä, kulttuurihanketyöntekijä, miten tuttua meille kulttuurimatkailu suomalaisille on?
0: Ja mä väittäisin, että se on varmaan aika tuttua, että suomalaiset on varsinkin tässä niin kuin pandemian vuosien jälkeen hyvinkin innostunut siis siitä, että mitä on niin kuin tarjolla täällä niin kuin maan rajojen sisäpuolella. Että tuntuu, että paljon museokohteetkin on saanut osakseen tätä tämmöistä sisämatkailun niin kuin nostetta. Ja luulen, että ihmisillä myös on arvostus siihen omaan historiaan ja myös kiinnostaa tämmöiset niin kuin erilaiset tarinat joita voi löytyä ihan täältä niin kuin oman valtion rajojen sisältä. Että mä väittäisin, että tämä on tuttu ja toivottavasti pystytään tekemään tätä myös tulevaisuudessa vielä tämmöiseksi tutummaksi kaikille ja saavuttaa uusia yleisöjä.
1: Niin, ja käsittääkseni myös ihan nuoriakin kiinnostaa se vaikkapa oman alueen historia ja miksei myöskin kotimaan historia.
0: Joo, ehdottomasti. Että totta kai toivotaan, että tämä, niin kuin tämmöiset perinteiset museokohteet löytää sitten uudet yleisöt. Ja etenkin myös tämmöiset kohteet, kuten nämä reitin kohteet, niin niissä on tosiaan sitä yhteyksiä siihen niin kuin kotiseututietoisuuteen. Näillä kaikilla henkilöillä on yhteys siihen omaan kuntaan, niin luulen, että se varmasti paikallisiakin kiinnostaa paljon, että mikä tyyppi täältä meiltä on oikein tullut.
1: Kulttuurihankintojen tekijä Heidi Pökkylä Nivalan kunnasta tähän loppuun vielä. Poimipa joku tärppi tältä presidenttipolkureitiltä.
0: No mä sanoisin, että nämä tärpit on just näitä tarinoita, mitä meillä löytyy täältä reitin varrelta, eli koska ollaan osa tätä Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuotta, niin ollaan myös tällä Atla-alustalla, joka on siis tämmöinen kulttuurikarttasovellus, josta löytyy siis todella monen kunnan niin kuin tarjontaa, mutta tietenkin olette hyvin kiinnostuneita tästä meidän. Ja ehkä semmoinen mielenkiintoisia tarinoita löytyy esimerkiksi tuolta Haapajärveä, tuolta Ronkaalan pappilasta, nimittäin kävin hieman kaivelemassa kansallisarkiston kätköjä ja sieltä löytyi ihan Koi Stolberin siskon Alman muistelmia siitä, että minkälaista se elämä on siellä Ronka-alan pappilassa ollut. Hän on tätä muistellut jälkeenpäin ja väitän, että tätä ei ole julkaistu vielä missään muualla.
1: Kiitoksia tästä Heidi Pökkylä ja oikein hyvää kesää ja tsemppiä presidenttipolulle.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Hyvää huomenta Savo.

0: Metsä, näin siinä fiilisteli Sanni. Hetken kuluttua fiilistellään tämän aamun herätysääntä, mutta mikä se on? Eli laitas vielä biisi ehdotusta tulemaan. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne biisi ehdotuksia otetaan vastaan. Perustele hieman, miksi sillä sinun ehdottamalla kappaleella pitäisi tänään sitten ikään kuin heräillä. Onko se heviä hittiä vai vähän jotain hellempää? Mutta ennen aamun herätysääntä vielä Irina ja näin minut tässä.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertoja on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat!
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

näin minut tässä, näin Irina. Ja se on seuraavaksi herätys äänen aika. Kuunnellaan kappale, joka on alkujaan ruotsalainen biisi, Evert Taubenin kappale, nimeltään Sjöshala Vals. Ja suomenkieliset sanat siihen on tehnyt Reino Palmroot nimellä Palle. Ja tämän kappaleen esittäjä Suomessa levytti tämän biisin kahdesti vuonna 1955 ja 1971. Kyseessä on Anttilan keväthuumaus ja Tapio Rautavaara. Nyt en osaa mennä sanomaan, että kumpiko levytysversio näistä on. Ja viesti kuului näin yksinkertaisuudessaan, että Anttilan keväthuuma olisi hyvä biisi herättämään. Nyt saattaa ehkä olla jo Anttilallakin se kesähuumaus.

Kukkasista kietoo nyt mies seppeleen. Sen hän panee harmaaseen pörröiseen päähänsä. Laulaen hän tanssii taas perähuoneeseen. Lapset ylös kirmaisten hokee äidilleen.

0: moni muu.
1: Anttilan kevät huumaus Tapio Rautavaara, ja ehkä sen jotenkin tuosta tällaisesta vähän kevyemmästä poljennosta tunnistaa, että naapurimaassamme Ruotsissahan tämä alkujaan on tehty Evert Taubenin kynästä lähtöisin Sjöshala Vals. En tiedä, olisiko sitten jotenkin ankeampi ollut se Anttilan kevät huumaus, jos se olisi sitten alkujaan ihan täysin suomalainen. Kyllä siihen jotenkin mollivoittosta olisi tehty, ja se vaan sitä ränteä rätkii ja kaikki on niin huonosti, kun ei kesäkään tule. Ehkä siinä jotenkin meillä suomalaisilla tahtoo olla. Vaikka lauletaan iloisesta kevättä asiasta, niin se saattaisi helposti muuttua siihen vähän melakolisempaan mollivoittoon.
2: Savon aamu.
1: One Republicin Ain't Worried vielä ennen kello 9 uutisia. Uutisten jälkeen meillä aamun kahvivieraana näyttelijä, ohjaaja Mika Nuojua.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
2: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa KuPS Vaasa IFK. Otteluisäntä Iisalmen kaupunki.
3: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
4: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Punkit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti Kuopion keskusta-alueella. Punkkihavaintoja keräävän punkkiliveen kirjattiin keskusta-alueelta 315 havaittua punkkia vuoden 2025 aikana. Tänä vuonna määrä on jo lähes kaksinkertainen, kun punkkiliveen on kirjattu 620 kaupunkipunkkia. Punkkien määrässä on paljon alueellista vaihtelua. Esimerkiksi muutaman kilometrin säteellä voi olla paikka, joka kihisee punkkeja, ja paikka, jossa niitä ei ole juurikaan. Turun yliopiston lehtori Tero Klemola kertoo, että Pohjois-Savossa eletään edelleen punkkien leviämisen kasvuvaihetta, kun taas esimerkiksi Etelä-Suomessa määrät ovat jo alkaneet tasaantua vuosi vuodelta. Etelä-Kuopiossa sijaitsevan Heinsuon ampumaradan uuden ampumapaikan avajaisia vietettiin toissapäivänä. Avattu rata on ensimmäinen osa Heinjoelle suunnitellusta 9 ampumapaikan practical-kokonaisuudesta. Avajaisissa paikalla olleet kertoivat, että radan aukeamisella on suuri merkitys toiminnallisen ammunnan harrastajille. Rata tulee tarpeeseen kasvaneiden harrastajamäärien vuoksi. Heinsuon ratavastaavan Ari Venäläisen mukaan koko urakka maksoi yhteensä noin 500 000 euroa. Eduskunta myönsi radan rakentamiseen 300 000 euron rahoituksen joulukuussa 2024 ja kaupunki kattoi loput kulut. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, eli noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta ei usko, että viime vuoden 17-vuotiaiden ikäryhmä olisi ollut edellisiä kuuliaisempi ratin takana. Kysymys on enemminkin tilastollisesta vaihtelusta, ikäluokan pienemmästä koosta tai huonoista kesän keleistä. Tyypillisesti nuoret syyllistyvät Ihalaisen mukaan ylinopeuksiin ja jonkin verran rattijuopumuksiin. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä suviseuroilla. Viime vuosina suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä. Varpaisjärven Vireen moukarin heittäjä, 27-vuotias Kiira Väänänen, joutuu jäämään kilpailutauolle loukkaantumisen vuoksi. Väänäsen selässä on pieni välilevyn pullistuma, joka estää heittämisen. Vaiva alkoi oireilla pari viikkoa sitten, eikä toipumisajan pituus ole vielä tiedossa. Sairaudet ovat piinanneet Väänästä jo aiemmin tänä vuonna. Ylirasitustilasta ja mononukleosista kilpailukuntoon päässyt Väänänen ehti heittämään 4 kilpailut alkukaudella.
6: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Kiitos Emma Jolkoselle kello 9 uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa aluksi heikkoa sadetta. Päivän ydinlämpötila on 18-21 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Sen kafeen piha ilman sadetta ja kuullaan tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen meillä on aamukahvi vieraana näyttelijäohjaaja Mika Nuojua.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään meillä aamukahvivieraana on näyttelijä, ohjaaja Mika Nuojua Kuopio. Ja Kuopion kaupungin teatteri on, Mika, sinulle entuudestaan tuttuja, mutta nyt vähän tämmöinen uudempi aluevaltaus, kun olet mukana Rauhalahti kesäteatterissa tässä näytelmässä Helppo ero. No niin, pistetään vielä oikea,
2: oikea kaveri puhuu.
1: Kyllä.
2: Kyllä, no sanotaan nyt aluevaltaus, voihan sitä niinkin sanoa. Joo, me mennään Helppo ero -näytelmällä nyt Rauhalahteen. Ampeli Ismo meidät varvas tuolta muualta päin Suomea, kun me ollaan pari kesää esitetty tätä kyseistä näytelmää tuolla muualla. Ja se on nyt hiottu timantiksi. Se toimii kuin tauti. Ja Rauhalahti sitten on oiva näyttämä tälle tänä kesänä.
1: Minkä tyyppinen näytelmä Helppo ero on?
2: No se on, mä sanoisin jotenkin, että se on aika monipuolinen, moderni komedia. Siinä on palasia, voisi sanoa siivuja erilaisista tilanteista ja jopa tyyleistä ehkä, mitä komediaan voisi liittää. Että se on perustaltaan se on moderni, nopea puhekomedia, mutta sitten sitä rikotaan niin kuin erilaisilla rytmiikan vaihteluilla ja tietyillä kierroilla savolaisuuksilla. Että tänä kesänä erityisesti, että siinä on pääroolissa, siinä on keskushahmona, minä seikkailen, siinä esitän tällaista terapeuttia, joka on eroterapeutti, joka on nyt tilanteessa, että kaikki on nähty, että nyt mä haluaisin lähteä litomaan tästä vähän ehkä johonkin lämpimimpiin maihin, että työelämä on nähty ja hän on myymässä omaa firmansa ja toimitilojaan ja näin, ja ostoja on kohta tulossa tänään, panee kauppakirjan nimet, siitä se lähtö niin kuin on. No otetaan nämä viimeiset asiakkaat tälle päivälle vielä ja no siitähän alkaa sitten melkoinen koominen, hullunmylly, jopa farssiksi äityvä väärinkäsitysten ja erilaisten mielitekojen ja halujen sekamelska. Ja ystävämme terapeutti sitten siinä koittaa keskellä ähistä ja puhista, ja niin kuin komediassa aina, niin on yllätyksiä, väärinkäsityksiä ja sitten lopulta menee hermot.
1: Mutta onko kuitenkin lopussa onnellinen loppu? Niin
2: no on, tässä on aika onnellinen loppu. Erikoinen loppu tulee, että ei ihan sellainen perinteinen saippuaopera loppu, että oi tyttäreni, poikani, kaikki on hyvin. Mutta että silleen, että tässä tulee semmoinen aika erikoinen, kiva vänkä loppu. Että tässä on katsojalle kautta tämän näytelmän sillain mietittävää, sanotaanko pureskeltavaa, tai ei, mutta semmoista niinku, tämä ei ole niinku yhden juonen tavallaan helppolukuinen, vaan tässä tulee erilaisia ihmisiä omine ongelmineen tulee lavalle, ja sitten kiinteimistöönkin liittyviä ongelmia, jotka varmasti ihmiset sieltä noukkia poimii oman elämänsä tuttuja elementtejä, ja että mihin kaikenlaisiin tilanteisiin ihminen niin kuin arkipäivässään ja ongelmien keskellä törmää, niin ne on tähän törmäytetty tässä käsikirjoituksessa, jonka Satu Rassila, Mikko Kouki, Arto Valkama aikoinaan kirjoittivat, niin ne on kyllä omasta elämästään kommelluksia siihen aika hyvin saanut. Ja ne on hyvin tunnistettavia, minä ainakin tunnistan, että näin se menee. Ja sitten tietysti kun komediasta puhutaan, niin ihmiset on sangen värikkäitä ja hupasia. Mm.
1: Ja ensi ilta on nyt tiistaina. Keskellä viikkoa, tai oikeastaan alkuviikosta.
2: Joo, se on tiistaina jo köyhän meidän lauantaina. Se on tota, mutta se on nyt vähän niin kuin aikataulullisista syistä siinä, mutta samahan se, milloin se hyvän komedian ensi ilta on, että sinne vaan tervetuloa. Tiistaina se lähtee rullaamaan ja siitä sitten normaalisesti ketopehla lauantaina päivänäytöksessä.
1: Ja taisi olla, että viitisen viikkoa, niin se on jonkinmoinen rutistus sitten kuitenkin, useita esityksiä per viikko.
2: Kyllä siinä on varmaan ottasuonet saa pullistella ja muutkin suonet. Ja, mutta normaali määrä 30 näytöstä meillä on. Että on niitä joskus ollut enemmänkin. Tämä on semmoinen mukava rutistus.
1: Kuunnellaan Sixpence Non the Richerin There She Goes tähän väliin.
2: En ymmärtänyt sanakaan tässä.
1: Jotain englantia, ainakin Amerikkaa ainakin koitin. Ja jatketaan Mika Nojuan kanssa sen jälkeen.
0: Paikallisten puolella.

0: Sixpence non the richer ja there she goes. En voisi suomentaa jotenkin, että siellä hän menee. Ja me ollaan studion saatu suoraan lähetykseen vieraaksi näyttelijäohjaaja Mika Nuojua. Ja puhetta Rauhalahti teatterin Helppo ero -komediasta muun muassa, joka saa nyt ensi iltansa täällä Kuopiossa tiistaina. Mika Nuojua näyttelee tuossa terapeutti Laaksoa pääosa. Ja esityksen nimi on Helppo ero, ja mainitsit myös, että tämä on tämmöinen eroterapeutti. Onko Joo. kyseessä jollain tavalla tämmöinen avioeronäytelmä?
1: No ei sinänsä, että tietysti helppo ero viittaa jo sinänsä komediaan, että olemmeko helppoja eroja nähneetkään koskaan, mutta ihmiset haluavat eroon erilaisista ehkä addiktioistaan, tavoistaan, tai ongelmista, mitkä ahdistaa heidän elämään, ja ne haluaa neuvoja terapeutilta siihen. Ja yksi näistä ongelmista voisi olla vaikka avioeroon liittyvät ongelmat, tai avioelämään liittyvät ongelmat, mutta se ei tämän näytelmän niin kuin suuri juoni ole oikeastaan. Että tässä komediallisesti pyritään eroon erilaisista, jopa pienistä, kenties mitättömistäkin asioista, mitkä vaivaa mieltä.
0: Ja joskus ne pienetkin asiat saattavat siellä omassa mielessä vaikka vähän Joo. sitten niin kuin tulla niin sanotusti kärpäsestä härkänen.
1: No niistä tahtoo tulla tietysti, ja kun tässä varsinkin kun komediaa tehdään, niin näinhän juurikin käy. Että ne korreloituu ja kasvaa sitten potenssiin ne pienetkin ongelmat välillä.
0: Näinpä. Mika Nuojua meillä vieraana, ja tietysti pääosa tuossa näytelmässä esität, mutta yksin toki et näytelmää tee.
1: Meillä on innokas, tiivis ja osaava porukka. Lavalla meitä on vain 4 näyttelijää käy tässä työryhmässä, mutta nämä muut, mä teen koko ajan samaa roolia. Mulla on aika helppo. Mutta sitten nämä muut näyttelijät, 3 näyttelijää näyttelee useita rooleja ja moneen kertaan. Et tämän verran mä voin paljastaa juonesta, että se komediallisuus syntyy jopa siitä, että siellä Pauliina Hukkanen, Juha Pulli ja Joonas Kärjäinen vääntää hikihatussa erilaisia hauskoja hahmoja, jotka sitten törmäytetään tämän terapeutin kanssa. Tuon tuostakin.
0: Ja tosiaan ensi ilta nyt tällä näytelmällä Kuopiossa tiistaina. Mutta jos Mika Nuojua puhutaan vähän enemmän sinusta, niin kuin kahvivieraana aina olevasta henkilöstä puhutaan, niin tuossa kun vähän taustatöitä tein tietysti, niin törmäsin myöskin Wikipedia-artikkeliin sinusta, ja siellä kun oli filmografia, niin ensimmäisenä oli elokuva Talvisota vuodelta 1989, ja roolisi oli pakeneva, vai oliko se juokseva sotilas, mutta tähän tyyliin kuitenkin.
1: En ihan muista tarkoittaa.
0: Mutta että siitä se ikään kuin filmografiallisesti lähti.
1: Joo, kyllä sitä 80-luvulla tuli jo tehtyä semmoisia pienempiä rooleja joihinkin TV-sarjoihin ja leffoihin. Nuorena miesnä, kun näitä hommia aloittelin, niin se on nuorena vitsa väännettävä, ja se pakeneva sotilas voisi sopia tähänkin päivään ihan hyvin, että matka jatkuu.
0: Niin, pakenevasta sotilasta eroterapeuttiin, että niin, sitä jollain tavalla sitä, niin kuin sitä pakenemisestakin niin pyrkii eroon.
1: Että pysähdy, hyvä mies.
0: Mutta mikä sai sinut aikana sitten lähtemään näyttelijäksi?
1: Osaapa sitä sitten sanoa, että jotenkin se on sillain kutsumusammatti varmasti, että kyllä sitä nuorena pähkäilijä tuli tehty, tietysti oli kiva, kun opiskelujen jälkeen sai tehdä niin erilaisia hanttihommiakin. Mä tykkäsin, että mä olin niin tuommoista työläisperheestä kotoisin, että tehtiin töitä koko ajan ihan lapsesta saakka. Ja se. Mutta sitten sitä rupesi tietysti jossain vaiheessa miettimään, että kyllä sitä pitäisi varmaan älykkyyttään vastaavaa korkeakoulutusta saada. Sitten tuommoinen yliopistomaailma ei ihan vetänyt puolensa, vaan tällainen. Kyllä semmoinen suunsoittoon perustuva ja lapsuuden leikin jatkuminen jotenkin sitten ammattimaisesti, niin se veti puolensa ja kiinnosti. Ja kyllä se on tähän päivään asti kiinnostanut, ja toivottavasti se vieläkin kiinnostaa pitkään. Että mähän on nyt sitten noita ohjaustöitä myös tehnyt, että pysyy semmoisena monipuolisena tämä kenttä, missä leikkii ja pyörii. Että, ja ympäri Suomen myös, että mä mielelläni kyllä teen vaan pyydetään. Ja sitten monipuolisesti erilaisia töitä. Että tästä nyt tuli tämmöinen monologi, mä en anna sulle sun vuoroa, koska on kiire ja ahistaa.
0: Olen aina kyllä sanonut, että se on mukavampi, että on haastateltavaa enemmän äänessä kuin haastattelija. Mutta Mika Nuojoa, tuossa nostit esille tuon leikkimisen, ja aika moni niin kuin näyttelijä, mitä on haastattelussa niin ollut, niin mainitsee nimenomaan, että se on sitten ikään kuin semmoista leikkimisen jatkumoa.
1: No niin, sieltä se lähtee. Että kyllä se tulee sitten iän mukana, että se tulee niin kuin mukavasti nousee ylös. Tässä on saanut leikkiä niin kuin näitä asioita. Ei nämä ihan tosia juttuja ole mikään. Mutta sitten, tietysti on tilanteita, missä pitää olla tosissaan, ja varsinkin jos on ohjaajana ja vaikka oma teatterijohtajanakin ollut, niin kyllähän siellä vakavakin pitää olla. Mutta silti se perusasenne voi olla sellainen, että he tehdään yhdessä ja leikitään, ja tästä niin kuin leikistä on kysymys. Ollaan kiitollisia siitä, että saamme tehdä tämmöistä hupailua ihmisille esimerkiksi, että, ja sitten kun se oma työkalu on jonkun verran kehittynyt siinä vuosien varrella, niin siitä tulee semmoista automaatiota tietyllä tavalla, että sitä ei niin kuin napsauteta, että nyt lähtee töihin tässä, vaan että se on koko ajan niin kuin sussa olemassa se semmoinen tietty lupsakkuus. Ja mä huomaan, että täällä niin kuin Savon sydänmailla, niin se on ihan suotavaa.
0: Näin varmasti. Ja tietysti kun leikistä puhutaan, niin siellä hiekkalaatikollahan saattaa joskus tulla semmoinen tilanne, että sitten heitellään toisten päälle sitä
1: hiekkaa.
0: Onko se näin teatterimaailmassa? Saattako sattua niin?
1: No tietysti saattaa olla, että törmät. Eihän meillä siis jokaisella on joskus huono päivä tai niin kuin huono vuosi, niin kuin sulla on. Mutta se, että huonoja päiviähän sattuu jokaiselle totta kai, mutta sitten niistä voi sitten semmoinen joku reilu kädenlyöntikin voi ja semmoinen kohtaaminen taas. Ei niistä kannata hirveitä numeroita aina tehdä. Joskus tietysti, jos ihan palaa jollain käymit jossakin, se on silti, vaikka se on tuommoista, nyt tässä puhutaan leikkimisestä, niin sehän on kova työtä, että
0: kyllä.
1: Ei sitä ihan joka ikka niin pysty eikä haluakaan tehdä. Että moni tekisi vähemmän, hei kuule, niin varmasti tekisikin, mutta siinä mennään kuitenkin semmoisella rajoille sitten, että koska emmehän me kukaan halua olla niin kuin moni, joka tekee vähemmin vai. Me haluamme erottua ja tehdä se oma työlesti niin hyvin kuin vaan pystyy ja käyttää sen ajan, mitä siihen tekee, milloin sitä tekee, niin käyttää se niin hyvin, että siitä työstä tulisi niin hyvä, että se jokaisen näin, niin kuin teatterissa sitä katsotaan ja se on palveluammatti, niin että se katsoja olisi tyytyväinen ja että vau, enpä ollut tuommoistakaan nähnyt, jos tämmöisiä efektejäkin tulisi, niin siihen kanssa sitä niin kuin pyrkii. Että käyttää sen oman rajallisen ajansa sillä tavalla, että sen leiviskänsä tekee niin kuin hyvin. Että miksi sitä muuten lähtee pelaamaan, jos ei pelaa täysillä?
0: Niin, tuossa sanoit, että sen tekee mahdollisimman hyvin ja varmaan se hyvin tekeminen näkyy esimerkiksi sinun osaltasi, mikä on nojua siinä, että Martti Suosalon kanssa Kiviä taskussa esitystä, sitä on vuosia esitetty tälle yleisölle ja syksyllä jatkuu edelleenkin. Ja taitaa olla, että yksi Suomen pisimpään esitetyistä esityksistä, jos ei se pisin, niin mikä siinä Kiviä taskussa on semmoinen, että se on iskenyt kansaa?
1: No semmoisia kommentteja ja palautetta, mitä itse on saanut, niin se on jotenkin

0: ihmistä siitä draamasta, se, mikä on se peruste, se on hyvin draama niin kuin elämässä on dramaattista, mutta että miten se sitten, miten se siitä niin kuin heitetään tota välillä komediaksi, niin se varmaan koskettaa ihmisiä. Ja sitten ihmiset näkee sen mielikuvissa, että mehän ei niin kuin hahmoina vaihdeta vaatteita tai meikata tai muuta, vaan me asentoa ja asennetta vaihtamalla ollaan erilaisia ihmisiä siinä tarinassa. Niin katsojamme niin kuin maalaa sen ja lavastaa sen omassa päässään. Että voi voi, mun naapuri on just tommonen, mun esimies on just tommonen ja just tommonen on meidän Väinö. Että se on niin kuin, ja vaikka me vaan heitetään niitä niin kuin hahmoja, niin ihmiset näkee ja kokee sen tällä tavalla. Ja näin ollen se on ollut tosi suosittu ja jotkut on käynyt katsoa sen monta kertaa. Ja sitä on todella mukava esittää, kun se on myös välillä, ei ihan koko ajan, niin välillä kontaktissa yleisöön, niin se energia on meidän yhteinen niin konkreettisesti kuin se vaan voi olla. Vähän sama kuin tässä helppo eronäytelmässä, mikä tulee Rauhalahteen, että mä puhun siinä suoraan yleisölle heti alussa. Terve, ollaan niinku kavereita. Ja mulle käy nyt näin. Ja tukekaa mua. terapeuttia tukee monisatapäinen yleisö. Ja sehän on niinku varmaan mukavaa kaikkien puolesta. Että, ja sitä on tosi mukava ollut sitä kivitaskussa esittää. Ja ei sekään helpolla tule, että kyllä siellä vettä voi kivestä puristaa, että ei se mutta sekin on just näin, että kun me lähdetään pelaamaan sitä, niin me annetaan siihen niin kuin silleen kaikkemme, että ikään kuin se olisi eka kerta, se joka kerta olisi eka kerta, näin me ollaan vähän ajateltu alusta asti, ja se on kantanut, ja se saattaa näkyä sitten yleisölle, ja me haluaa tulla montakin kertaa sen jopa katsomaan sitten, ja sitten se siinä on ollut mukava, että me käydään ympäri Suomea esittämässä sitä. Täällä Kuopiossa käyty monta kertaa ja monessa muussakin paikassa, että näkee vähän sitä kulttuuria, ihmisiä erilaisia eri puolilla Suomea, niin sitten huomaa, että kavereita on joka puolella, kun vaan viittii kohdata niitä.
1: Ja nyt sitten 100-prosenttisesti keskitytään tietysti Rauhalahden kesäteatterin.
0: Ei ihan 100-prosenttisesti. 92.
1: Niin, no tässä vielä kerkiä siis 100% siihen tiistain ensi iltavälissä.
0: Mulla on kato tänä viikonloppuna, me rykästiin tuossa alkukesään, kun mä tykkään tuommoisesta kulttuurityötä tehdä. Niin Aleksis Kiven pienosnäytelmä Kihlaus tehtiin tuonne Kempeleen kotiseutumuseon pihaan, jossa on täydellinen lavastus, kuule tuommoinen hieno vanha pieni mökki, semmoinen harmaaja mökki, jota vasten sitten. Vähän niin kuin Kiven kuolinmökki tiedetään, niin sitä vasten tehdään Kihlausta. Meillä on nyt tänään perjantai-iltana ja huomenna lauantaina ja sitten sunnuntaina päivän näytös vielä. Niin sitä on tosi kiva tehdä tämmöistä perinteistä, vanhaa. Tullaan sieltä 1860-luvulta kielellisesti siitä maailmasta. Niin voi että se on kans karkkia sitten semmoista. Mä esitän siinäkin semmoista pöhköukkelia, että tekstiä on kovasti ja kiva sitä on puhua. Se on niinku etuoikeus. Mä niinku nostan niinku Kivelle ja näille Leinoille ja muille niin paljon sitten hattua, että kuvaa mihin käsi yltää, että niin ylös lähtee mun hattu.
1: Mutta vauhtia siis riittää työrintamalla, kun tosiaan...
0: Mutta eihän tässä paikassa yhtä aikaa voi.
1: Niin, kyllä tästä tietysti näitä päiviä
0: ensi on. Ensi viikolla mutta... sitten täysillä helppoa eroa vedetään porukalla. Että me ollaan nyt sitä harjoiteltu tällä viikolla tässä ja se on aika hyvin sitten tuon Rauhalahden teknisen henkilökunnan kanssa renattu sellainen, että se sujuu.
1: Näinpä. Ja tiistaina sitten ensi ilta.
0: 18 reikä leipä ja iltaisin täytyy olla aina 18 sitten.
1: Näin. Kiitoksia vierailusta, Mika Nuojua. Minä päästän jatkamaan sinua matkaa ilmeisesti sitten sinne Kempeleen suuntaan, kun illalla jo esitys on.
0: Mä lähden tuossa sitten puolen päivän jälkeen. Me käydään vielä vähän hiomassa lattiaa tuolla Rauhalassa.
1: Ja siinä ohessa näytelmää. Niin. Konkreettista hiomista. Kiitoksia, Mika Nuojua. Oikein hyvää kesää.
0: Oli kiva käydä. Kiitos kaikille. Nähdään.
2: Savon aamu.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä

0: kuvaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
1: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
2: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: The Script ja Will I Am Hall of Fame. Savon aamua kuuntelet, saarelaisen Nanssi täällä sinun seurassasi. Oikein mainiota. Perjantaitapa toivottelen 26. päivää kesäkuuta. Näin se alkaa loppusuoralla olla tämänkin kuukausi ja pikkuhiljaa käännytään jo sinne heinäkuun puolelle. Keskikesää tässä eletään oikein kovaa vauhtia. Tänään on päivän kysymystäkin esitetty. Tänään tiedustellaan, että mitä sinä tarkastat aina ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko mitään? Otetaan noita viestejä, joita on tullut tänne aamuun, niin tuossa Vilma Alinan viimeisen hengenveton kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: viimeisen hengen vetoon. Se oli Vilma Alina se. Tänä aamuna jotenkin jäi perinteisesti mulla tekemättä tuo aamutarkastus, eli kun lähdin töihin ajelemaan, niin useasti tarkastan, että on avaimet mukana, puhelimet mukana ja niin poispäin. No tänään sitten ei ollut kuitenkaan ne avaimet mukana. Pitipä sitten kesken matkan kääntyä takaisin hakemaan ne työavaimet. Ja siitäpä sitten tulikin mieleen kysyä myöskin teiltä, että mitä sinä tarkastat ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko yhtään mitään? No kyllähän tänne viestejä on tullut ja pulpahtelee koko ajan lisää. Tuossa muun muassa Juhani laittoi kommenttia, että minä tarkastan joka työaamuna onko avaimet, 2 eri nippua, plus toki auton avaimet, puhelimet 2 kappaletta, kukkaro. Sitten tulee tarkastettua oman auton öljyt ja työauton öljyt. Siitä se sitten päivä alkaakin. Lisää tarkastettavaa päivään tuleekin omassa töissä kiinteistön hoitajana. Mukavaa työpäivää Anssille. Kiitos sitä samaa, Juhani. Siellä onkin pitkä lista tarkastettava taa, mutta tietysti kun se on muodostunut rutiiniksi, niin sehän menee sitten kuin niin sanotusti vettä valaen. Jutta puolestaan kommentoi, että katson, että avaimet on mukana. Niin olisi pitänyt minunkin tänään katsoa, mutta enpä sitten katsonut. Tarja kommentoi puolestaan, että tarkistan aina laukun, että lompakko ja puhelin on mukana. Lisäksi tarkastan kaikki ovet, että on lukossa ja valot. No kahvinkeitin myös. Vähän olen neuroottinen. No en nyt tiedä, onko tuo nyt neuroottisuutta. Pitäähän se tarkastaa kyllä niitä asioita. Kyllähän se on ikävä, jos se kahvinkeitin jää päälle koko päiväksi vaikkapa ja siellä ei kahvia ole, niin ei siitä välttämättä niin sanotusti hyvä seuraa. Ja Leo puolestaan kommentoi, että katson, että on mukana avaimet, lompakko ja puhelin. Noilla pääsee jo pitkälle ja tuo varmaan on nykypäivän aika tärkeä myöskin tuo puhelimen tarkastaminen. Saattaa se vähän olla orpo-olo, jos se puhelin jää pois. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, ei muuta kuin kommenttia päivän kysymykseen tulemaan. Mitä sinä tarkastat aina ennen kuin lähdet kotoa vai tarkastatko mitään? Ja viestiä kun laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Tänään nimittäin arvotaan 2x2 lippua. Sirkus Finlandian Varkauden, Pieksämäen ja Sonijoen esityksiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Moves Like Jagger, näin Maroon 5 ja Christina Aguilera. Hypätään seuraavaksi vadelmaveneen kyytiin. Kipparinahan silloin on tietysti Kasmir.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Ottelu isäntä Iisalmen kaupunki.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Kasmirian vadelma venee. Sitähän sanotaan, että savolaiset ovat lepposia ja lupsakoita. No ehkä tämän todistaa myöskin PostNordin data. Nimittäin PostNord kertoo, että kuopiolaisten verkkokauppapaketit ehtivät odottaa ulkoautomaateissa keskimäärin 25 tuntia, mikä on hieman pidempään kuin suomalaisten kansallinen keskiarvo, joka on 24,6 tuntia. Kaupungin sisällä kuitenkin nämä erot ovat huomattavia, kun Neolamäen alueen noutopistettä käyttävät ovat Kuopion nopeimpia tyyppejä. 18,5 tunnissa sieltä haetaan ne paketit. Pisimpään paketit ehtivät puolestaan odotella S-Market Pitkälahden tiloissa sijaitsevassa lähiboksissa, jossa noutoaika on yli 12 tuntia enemmän, eli rapiat 31 tuntia. Mutta keskimääräistä hitaammin Kuopiossa käydään niitä paketteja vähän hakemassa kuin keskimäärin Suomessa ylipäätään. Että kai se sitten jonkinlaista savolaista lupsakkuutta on sekin, että no eipä tässä nyt ton paketin kanssa niin kiire ole. No tietysti saattaa välillä vähän kiire olla, kun ne helposti sitten menevät täyteen nuo pakettiautomaatit. Ja sitten joku toinen paketin noutaja saattaa ihmetellä, kun menee jonnekin ihan muualle se paketti, kun oli alkujaan suunniteltu. Sophie Tuckerin Bread vie meidät kello 10 uutisiin ja uutisten jälkeen pyritellään paikallista musiikkia paikallisessa putkessa ja jatketaan vielä tänään ohjelmasarjaa Ylä-Savon jätehuollon kanssa kesäisissä jäteasioissa. Oikein mukavaa aamupäivää. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Nasse.
1: Savon aamu.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia 10. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lasten tuotteet, -20%. Halpahallista.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Punkit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti Kuopion keskusta-alueella. Punkkihavaintoja keräävään punkkiliveen kirjattiin keskusta-alueelta 315 havaittua punkkia viime vuoden 2025 aikana. Tänä vuonna määrä on jo nyt lähes kaksinkertainen, kun punkkiliveen on kirjattu 620 kaupunkipunkkia. Punkkien määrässä on paljon alueellista vaihtelua. Esimerkiksi muutaman kilometrin säteellä voi olla paikka, joka kihisee punkkeja, ja paikka, jossa niitä ei ole juurikaan. Turun yliopiston lehtori Tero Klemola kertoo, että Pohjois-Savossa eletään edelleen punkkien leviämisen kasvuvaihetta, kun taas esimerkiksi Etelä-Suomessa määrät ovat jo alkaneet tasaantua vuosi vuodelta. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kunta- ja alueministerikokoomuksen Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle 2 päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Korvauksen maksaisi valtiovarainministeriö tai valtiokonttori. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää huomiseen lauantaiseen iltaan asti ja Pohjois-Savossa on luvassa aluksi paikoin heikkoa sadetta. Iltapäivästä alkaen sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen aamuyöllä ja huomenna aamulla heikkoa sadetta. Huomenna päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 21 asteen välillä. Yön alin lämpötila 10-15 astetta. Heikkoa länsituulta.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Jungle ja Keep Me Satisfied starttasimme tämän tunnin Savon aamusta. Ja tuonne kello 11 saakka vielä minä, Charles Naasi, sinun seurassasi. Ja sittenpä 11 jälkeen on luvassa tietenkin keskipäivän kehdasta ja Timo Lievenmaa silloin sinun seurassasi. Ja iltapäivässä kello 13 jälkeen tänään seuraa sinulle pitämässä kukapas muukaan kuin Pekkasen Mari.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Ja paikallisen putken aikahan se on näin kympin tunnin startiksi, eli jollain muotoa savolaista musiikkia pyöritellään. Ja tämän kertaisen paikallisen putken starttaa savolainen instrumentaali musiikkia Station Approach nimistä orkesteria kuullaan. Ja tämän ovat sitten aikanaan perustaneet Joonas Ursin ja Sampsa Väätäinen, ja he yhdistivät taiteelliset ambitionsa humurikortsin mukaan. Elektronisina improvisaatioina alkaneet musiikkikokeilut löysivät pikkuhiljaa nykyisen paikkansa, muun muassa elektroniikan, downtempon ja postrockin välimaastosta. No, mitä se oikein meinaakaan, ja minkälainen keitos siitä syntyy? No, sepä kuullaan tähän paikallisen putken kärkeen. Station Approach ja Rotation.

0: Station Approach ja Rotations paikallisen putken kärkeen. Ja kyllä mä sitten vähän myöhemmin Station Approachin on tullut myöskin sitten vähän lauluakin välillä mukaan. Eli myöskin sitten laulettua meininkiä instrumentaalien lisäksi bändiltä on tullut. Seuraavaksi paikallisessa putkessa soitetaan sitten sellaista orkesteria, joka tietojen mukaan taittuu soittamaan niin omien kauniiden kaihoisten ja countrysävettäisten biisien lisäksi myös coverit tyylilleen uskollisessa hengessä, kuten myös räväkämpi rock'n'roll. No, kysymyksessä on jo 80-luvulla asti erinäköistä soittotaustaa jäsenissään omaava Rakkauden ammattilaiset. Ja tässäpä Rakkauden ammattilaiset ja Aurinko, tähdet ja kuu.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aurinkotähdet ja kuunen rakkauden ammattilaiset paikallisen putken päätteeksi. Ja onhan tänään esitetty myöskin päivän kysymystä ja tänään on tiedusteltu sitä, että mitäpä tarkastat aina kun poisut kotoa vai tarkastatko yhtään mitään. No viestejähän tänne on tullut ja myöskin ääniviesti aiheeseen liittyen.
1: No avaintahan sitä nyt pitäisi ensimmäisenä tarkistella. Kiitos. Hyvää päivää.
0: No näinhän se on, että ne avaimet on mukana, niin kannattaa ne tarkastaa. Itse tänä aamuna tarkastus jäi ja jouduin kesken työmatkan kääntymään takaisin ja hakemaan nämä työpaikan avaimet. No Rajakin laittoi tuossa viestiä, että täytyy tarkastella, onko avaimet ja kukkaro, missä on ajokortti ynnä muuta ja sähkölevyt pois päältä. Näinpä. Ja Leo puolestaan, Leon viestihän me jo tuossa luettiinkin aikaisemmin, otetaan tuo Annelin viesti. Anneli kommentti, että jos olen lähdössä pitemmälle reissulle, tarkastan, ettei mikään sähkölaite jää päälle, mutta parasta on aamuisin kauppaan lähtö. Mies tarkastaa, onko minulla tekarit suussa. Parikymmentä kertaa lähdetty ilman niitä ja palattava. Se on kotolta ne hakemaan ennen kuin harvahammas kauppaan menee. Itkunauru hymiäitä pitkä liuta. Tämmöistäkin asiaa sitten ne kannattaa tarkastella. Ja tuossa myöskin tuli viestiä, kun tässä on aika paljon on tullut tätä, että ne kahvinkeittimet ja sähköhelat katsastetaan, että ne vaan jää päälle, kun lähdetään pois, niin kannattaa ostaa vanhuksille kahvinkeitin ja sähköhella, joka tietyn ajan kuluttua laukaisee sähköt pois päältä. Näinpä. Ja osassa noissa kahvinkeittimissä, mitenkin mulla on semmoinen tuntuma, että aika suuressa osassa on tällainen toiminto nykyään, mutta voin olla toki väärässä myöskin. Merja kommentoi tuossa, että kotoa lähtiessäni ennen ulko-oven avausta tarkistan, että laukussa on kännykkä, bussikortti ja kuulokkeet ja taskussa koti- ja työavaimet. Sitten ennen kuin laitan ulko-oven kiinni, tarkastan vielä kerran, että koti- ja työavaimet on varmasti mukana. Minä epäilen, että maanantaina minäkin tarkastan useampaan otteeseen, että on varmasti tämä työavain mukana ennen kuin lähden. Ettei käy niin kuin tänä aamuna, että pitää sitten kesken matkan kääntyä takaisin päin. 0408328001, sinne vielä ennättää kommentoida päivän kysymystä, mitä tarkastatte, kun lähdet kotoa pois vai tarkastatko yhtään mitään. Ja päivän kysymykseen kommentoimalla olet mukana arvonnassa. Tänään arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian esitykseen Varkauteen, Pieksämäelle ja Suonenjoelle. Ja WhatsApp-numerohan on 0408328001.
2: Savon aamu.
0: Tässä Natasha Bedingfield Unwritten ja perään Eppu Normaalia, kitarataivaset tähdet. Hyvää aamupäivää. Savon superpaikallisesta aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Nasse.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Kitarra, taivas ja tähdet ja Eppu Normaali. Katukuvaanhan on niitä muraaleita ilmestynyt vähän sinne sun tänne, ja kyllähän se kieltämättä on komeampaa katsottavaa kuin ihan semmoinen perus harmaa seinän pätkä. Ja nyt on myöskin tuonne itse asiassa vieremmälle ilmestynyt komean näköinen muraali, kertoo Miilu. Lehmäaiheinen muraali on ilmestynyt Vieremän koulukeskuksen seinään. Ja asialla on Timo Tyynismaa, oululainen arkkitehti, joka on tehnyt paljon muraaleita myöskin. Työn on tilannut ja kustantanut Juha Wigren. Ja tämä muraali löytyy, eli seinämaalaus niin sanotun kotitalousluokan päädyssä. Ja komiat lehmät sieltä kuikkiikin tuollaisessa savolaisessa maisemassa tuossa kyseisessä muraalissa. Miilu kertoi, että lehmäaiheinen seinämaalaus sopii Vieremälle kuin päivän kakkaraa ojan pientareille. Onhan Vieremällä vielä paljon karjatiloja. Lisäksi kunta on tullut tunnetuksi myös biokaasuhankkeistaan. Hienosti on tässä toimittaja kyllä laittanut kielikukkasen. Sopii kuin päivän kakkara ojan pientareille. Parempi se on sanonta kuin se, että sopii kuin nyrkki silmään. Eikö vain? Karolina Lajor, Martin Garrix, Smile, ja sen jälkeen jatketaan Ylä-Savon jätehuollon tiedottaja ja neuvoja Mika Jauhiosen kanssa vähän jäteasioilla, ja tällä kertaa puhutaankin uutiskirjeestä.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Ylä-Savon jätehuoltokin on ottanut käyttöönsä uutiskirjeen. Neuvoja, tiedottaja Mika Jauhiainen, puhutaan vähän tarkemmin tuosta uutiskirjeestänne, niin miksi Ylä-Savon jätehuolto on tällaisen uutiskirjeen ottanut käyttöön?
2: Lähdetään ihan siitä, että jätehuollosta varsinkin näin kesäaikaan, sulamaan aikaan, niin paljon tapahtuu, paljon on asioita, mistä ohjeistetaan, ilmoitetaan, tiedotetaan. Toki meillä on käytössä nettisivua ja somea, mutta tämä uutiskirje ajateltiin sillä tavalla, että tilaajat pystyvät ihan yhdellä kertaa. Eli meillä on tarkoitus aina niin kuin vähintään kuukauden välein tämmöinen uutiskirje julkaista. Ja siinä on ideana, että kaikki ajankohtaiset asiat, eli esimerkiksi aukiolot tai jos on jotakin muutosta tullut johonkin keräyspisteeseen, kaikki nämä tiedotettaisiin. Niin uutiskirjeen kautta on mahdollisuus saada keskitetysti tämmöinen tilannepäivitys ajankohtainen. Siitä on helppo katsoa sitten, mitä on jätehuollon puolella tapahtunut.
1: Tuossa mainitsit tosiaan, että muun muassa kerrotaan niistä aukioloajoista ja tietysti varmaan kesäaikaisin myöskin niistä lauantai-aukioloajoista ja niin poispäin. Minkälaisia muita mahdollisia asioita näissä noin kuukausittain ilmestyvissä uutiskirjeissä kerrotaan?
2: No sitten, jos meilläkin on noita pakkausjätekeräyksiä, niin saattaa olla niistä ilmoitettavaa tyhjennysajankohdista ynnä muusta. Eli se kavalkaari-asia on, niin kuin tämä, se on hyvin monipuolinen. Eli ihan kaikesta, mikä saattaa vaikuttaa niin kuin asiakkaaseen, niin kaikista näistä asioista kyllä näissä uutiskirjeissä niin kerrotaan.
1: Nyt tämä uutiskirje tosiaan on otettu käyttöön. Minkälainen vastaanotto sillä on ollut?
2: Sillä on ollut hyvä vastaanotto ja on tullut palautetta, että siitä on hyvä katsoa. Katsoa sitten kootusti kaikki ajankohtaiset asiat. Ja esimerkiksi meidän alueella isännöitsijät on ottanut. Ja sitten totta kai myös ihan omakotitalon asukkaita. Ja tämä tilaajakanta on kyllä hyvinkin laaja, jotka on tämän meiltä tilannut. Ja tuossa katsoin vastikään, niin ei ole kyllä peruutuksiakaan tullut. Että ilmeisesti eivät ole pettynytkään uutiskirjeen sisältöön kukkaan vielä.
1: Kyllä, ja varmaan se noin kerran kuussa niin on sellainen määräkin niitä uutiskirjeitä, että se ei tunnusta siltä, että no, näitä tulee jatkuvasti ja liikaa.
2: Joo, näin on. Eli meillä on tämmöinen, että sanotaan, että se kuukausikin, sekin voi vaihella, että voi mennä pitempäänkin. Eli ilmoitetaan tosiaan ajankohtaisista asioista ja sitten jos on hiljaisempaa, niin ei turhaan rasiteta kenenkään sähköposteja näillä.
1: Niin tosiaan, uutiskirje on sähköinen, eli se saa sinne omaan sähköpostiin sitten tilattua.
2: Kyllä, eli Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta esimerkiksi löytää tämän linkin, mistä voi uutiskirjeen tilata ja sittenpä se seuraava uutiskirje sitten sähköpostiin ilmestyy.
1: Ja kuten tuossa sanoit, että peruuttamisia ei ole tullut, mutta jos sitten tuntuu siltä, että ei enää tarvitsekaan näitä uutiskirjeitä, niin peruuttaminenkin helposti onnistuu.
2: Kyllä, eli tämä ei tilaaminen sitouta yhtään mihinkään. Että jos tuntuu, että uutiskirjeelle ei ole tarvista, niin sen voi meidän nettisivuilta perua tai sitten vaikka laittaa minulle suoraan sähköpostia, niin otan lähetyslistalta sitten pois.
1: Ja uutiskirjeen saa myöskin sitten tilattua sieltä ylä-savonjätehuolto.fi-sivuilta.
2: Kyllä, sieltä löytyy etusivulta. Löytyy linkki, mistä sen voi kätevästi tilata.
1: Ja varmaan, Mika, suosittelet, että mahdollisimman moni ottaa tämän uutiskirjeen käyttöön, niin saa sitten niitä jätehuoltoon liittyviä ajankohtaisia asioita kätevästi sinne omaan sähköpostiin.
2: Kyllä, eli tämä on yksi meidän tiedotuskanava, niin kannattaa ottaa kyllä käyttöön.
1: Jees, olisiko meillä...
0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta. Tai aamupäivää sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Miten lie, onko satanut siellä, missä sinä olet tänään? Nimittäin tuo sääennuste on koko aamu sanonut, että aluksi heikkoa sadetta Pohjois-Savoon, mutta kun tällä ainakin minä katsastelen ikkunasta ulos, niin aurinko on näyttäytynyt koko aamun ja kyllä minusta tuo Viestikatu 7 pihankin näyttää varsin kuivalta, että ei hirvittävästi ole ehkä sadellut täällä, tai sitten on vaan mennyt minun silmieni ohi. Töihin toki kun tänä aamuna ajelin, tai siinä vaiheessa kun piti kääntyä takaisin hakemaan niitä avaimia, niin silloin muutaman pisaran kyllä tuonne ikkunaan heitti. Että on sitä voinut paikoitella ne sataakin. Tosi juuri sadetutkaa katsonnettiin. No kyllä, esimerkiksi tuolla Leppäviran suunnalla on jonkun verran ainakin tämä sadetutkan mukaan ja Suomen joillakin sadellut. Ehkä enemmän tuolla nimenomaan Kuopion eteläpuoleisella alueella on vettä tänään saattanut tullakin. Stellaa kuunnellaan seuraavaksi ja aamun kuiskaus.
2: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
6: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
7: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on keskusteltu siitä, että mitäpä tarkastat aina kun poistut kotoa vai tarkastatko yhtään mitään. Ja tämä sai alkunsa tämä kysymys minun tämän aamun tötöilystä, kun en perinteisesti kunnolla tarkastanut, että onko työavaimet mukana. No eihän ne olleet. Ei muuta kuin kesken matkaan sitten älysin tämän ja ei kun takaisin kotiin ja kohti hakemaan työavaimia, että tämän väityksen pystyn juontamaan. No, Tiina kommentoi WhatsAppiin, että teen kierroksen ennen kuin poistun kotoa. Hella, kylpyhuoneen, lattia lämmitin, kännykkä, avaimet, rahat, huulipuna. Parempi tarkastaa ja myös lista mitä asioita menossa hoitamaan, että kaikki mukana, niin ei tarvitse enää kotiin tulla. Siinä on kunnon tarkistuskierros Tiinalla. Sitten tuosta tuli myöskin viestiä, että eräs sunnuntaina roskan vienti tuli kalliiksi. Avain sisällä, kutsu huoltofirmalle 80 euroa laskua, että nyt muistan tarkastaa avaimen lähtiessä. Tämä on varmasti sellainen oppi, että oppii kerralla ikään kuin, että mitä asioita kannattaa tarkistaa. No, Sarikin on oppinut, voisiko sitten kantapään kautta myöskin asioita tarkastamaan. Sari kommentoi, että itselläni tulee tarkastettua, että pesuhuoneen ovi jää auki, sillä siellä sijaitsee kissan hiekka-astia. Joskus on nimittäin jäänyt ovi kiinni ja ihan olen saanut itseäni syyttää, kun kissa on pissannut eteisen matolle vähän kuin merkiksi. Hyvä on myös tarkistaa, ettei kissa ole jäänyt vaatekaappiin, kun sielläkin tykkää nukkua. Omanlaisen sotkun sekin on aiheuttanut, näin kommentoi Sari. No, tuossa on varmasti myös semmoista oppia ollut, että muistaa tarkistaa sen oven, että se on auki, että kissa pääsee sitten sinne laatikolle tarpeilleen, eikä tule ongelmia sitä kautta. Tuossa myöskin tuli mieleen, kun tuli viestiä tuosta, että 80 euroa oli sunnuntaina maksanut oven avaus, kun oli jäänyt avaimet sisälle. Kerran opiskeluaikana tapahtui tämä sama itselleni myöskin. Juuri luntasin oven kiinni ja sitten tietysti, että ai hitsi, avaimet on sisällä. No eihän se auttanut, kun soittaa huoltofirmaan, mutta silloin elettiin markka-aikaa ja muistaakseni se lasku oli 50 markkaa silloin. No oli se tietysti siihen aikaan opiskelijabudjettiin ihan kunnollinen lovi sekin. Raija tuossa kommentoi, että täytyy tarkistella, onko avaimet ja kukkaro, missä on ajokortti ynnä muut ja sähkölevyt pois päältä. No, tämä on tämä sähkölevyt ja sähkön keittimet kyllä ollut tämän aamun keskustelussa sellaiset hyvin yleiset asiat, mitkä tarkastetaan. Virpikin kommentoi, että mä tarkastan aina, että avaimet ja puhelin ja lompakko on olkalaukussa. Näin kommentoi asiaa Virpi. Kiitos kaikista viesteistä, joita päivän kysymykseen tuli tänä aamuna ja tällä viikolla. Tässäpä aletaan sitten myöskin arpoilemaan voittajia. Ja tänään laitetaan eteenpäin noita sirkuslippuja Varkauden, Pieksämäen ja Sonenjoen esityksiin tuonne Sirkus Finlandiaan.
2: Savon aamu.
1: Näinpä se alkaa olla Savon aamu käytynä. Kohta kello on 11 ja uutiset ja 11 jälkeen Timo Lievenmaa ja keskipäivän keidas ja iltapäivässä tänään puolestaan Mari Pekkanen kello 13.18 puolen Suomen iltapäivässä. Mumford & Sons ja Hozier Little Lion Man vielä ennen uutisia. Oikein mukavaa viikonvaihdetta. Hyvää perjantaita. Toivottelen sinulle. Tavataan taas Savon aamussa ensi viikolla.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Punkit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti Kuopion keskusta-alueella. Punkkihavaintoja keräävään punkkiliveen kirjattiin keskusta-alueelta 315 havaittua punkkia viime vuoden 2025 aikana. Tänä vuonna määrä on jo nyt lähes kaksinkertainen, kun punkkiliveen on kirjattu 620 kaupunkipunkkia. Punkkien määrässä on paljon alueellista vaihtelua. Esimerkiksi muutaman kilometrin säteellä voi olla paikka, joka kihisee punkkeja, ja paikka, jossa niitä ei ole juurikaan. Turun yliopiston lehtori Tero Klemola kertoo, että Pohjois-Savossa eletään edelleen punkkien leviämisen kasvuvaihetta, kun taas esimerkiksi Etelä-Suomessa määrät ovat jo alkaneet tasaantua vuosi vuodelta. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kunta- ja alueministerikokoomuksen Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineille kiireisen lisätalousarvion kautta. Korvauksen maksaisi valtiovarainministeriö tai valtiokonttori. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää. Päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila 15-23 astetta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, tällä kappaleella lähdettiin liikkeelle. Tämän viikon viimeistä keskipäivän keidasta, se on perjantai 26. päivä kesäkuuta. Ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa kun meidän konsernin lehtien nettisivuja selailin tänne radiolle tullessa, niin huomasin aika oudon uutisen, joka liittyy Savonlinnaan. Savonlinnassahan on hyvin erikoinen keskustelu siitä, että kuka on tällä hetkellä kaupunginjohtaja. Nimittäin hallinto-oikeus kumosi Janne Laineen erottamisen, eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupaa. No, tämän johdosta Laine sanoo palaavansa virkaan kaupunginjohtajaksi, mutta kaupunki on kieltänyt paluun. Ja professori Tomi Voutilaisen mukaan Laine ei voi palata, koska erottamispäätös kumottiin menettelyvirheen vuoksi. Kaupunki valmistelee nyt sitten Laineen erottamista uudelleen ja Laine on jälleen valmis valittamaan, jos hänet erotetaan. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professorin Tomi Voutilaisen mukaan Savonlinnaa johtaa tällä hetkellä Ding Maa, koska hänet on valittu hoitamaan tehtävää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu ja tämmöistä vastaavasta on puhuttu ennenkin, että jos joku päätös kumotaan, niin nyt esimerkiksi mitä tekee Janne Laine, jos hänellä ikään kuin olisi oikeus palata kaupunginjohtajaksi, niin mitä siitä tulisi siitä hommasta? Eihän siitä tulisi yhtään mitään. Joo. Eli siis korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa ja siitä seurasi, että voimaan jäi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ja tämä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumosi kaupunginjohtaja Janne Laineen erottamisen. Onpas melkoinen vyyhti. En tiedä, miten tuo ratkeaa ja kuka siellä tällä hetkellä kaupunkia johtaa, mutta siellä saattaa olla, että valtuustojäsenet ja kaupunginhallituksen jäsenet joutuu vähän kielikeskellä suuta miettimään, että miten tätä asiaa nyt sitten kommentoisi.

Rio Speedwagon, Keep on Loving You. 16 minuuttia yli 11 on kello ja otetaan tähän nyt sitten päivän pakolliset sääasiat nimittäin. Sehän tiedetään, että Etelä- ja Länsi-Euroopassa on ollut aika voimakkaita helteitä ja osittain nämä helteet yltää myös Suomeen tulevana viikonloppuna. Toki vaikka kuuma ilmamassa saapuu maahamme, niin lämpötilat jää, sanotaanko nyt tavanomaisiksi kesähelteeksi. Eli mitään semmoisia 35-40 asteen superhelteitä ei ole luvassa. Helleraja rikkoutuu tämän hetken ennusteen mukaan lauantaina lounais- ja Etelä-Suomessa. No sunnuntaivastaisena yönä Suomen yli liikkuu ukkosrintama, jonka jäljessä maahan virtaa entistäkin lämpöisempää ilmaa. Ja sunnuntaina lämpötila voi kohota Lounais-Suomessa jopa 30 asteeseen. Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla lämpötila kohoaa sunnuntaina reilusti hellerajan yläpuolelle, kertoo MTV-uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi. No samaan aikaan sitten Pohjois-Suomessa viikonlopun sää pysyy selvästi viileämpänä ja päivälämpötilat vaihtelee sanotaan nyt 15-22 asteen välillä. Lämpö jatkuu vielä maanantaina, jolloin paikoin voidaan mitata jopa 30 asteen lukemia. Sen jälkeen sitten sadealue työntää kuuman ilmamassan itään Venäjän puolelle ja sää viilenee myös Suomessa. Siinä on tämän hetken päivitystä nyt sanotaan perjantai-maanantai-akselille. Smith & Tell, Forgive Me, Friend ja sitä ennen vielä Jussu Böyhönen ja Argentiinaan tai Australiaan.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name It lasten tuotteet, -20%. Halpahallista.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

Smith & Tell, Forgive Me, Friend. Kello lähestyy 12:30. Otetaan tähän seuraavaksi uutinen, joka liittyy aika lähelle meitä suomalaisia, nimittäin tuohon Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan vastaan. Monesti on mietitty, että mikähän se Putinin rooli on tällä hetkellä ja minkälaista kansansuosiota Putin nauttii, kun nyt viime aikoina näyttänyt siltä, että sota on saanut vähän erilaisia ulottuvuuksia Ukrainaan.

tai hänen hallintoaan vastaan, niin miten siinä yleensä käy. Ikkunat aukeavat ja sieltä saattaa tippua yllättäen. Niin, no mutta Voronezhin alueelta kotoisin oleva Lunin sanoo tässä videolla, että Venäjän armeijan sisällä vallitsee tällä hetkellä täysi kaaos ja laittomuus. Hänen mukaansa tuhannet sotilaat joutuvat omien komentajiensa kiduttamiksi ja pahoinpitelemiksi rintamalla. Sotilaita pidetään kuopissa ja heidät nollataan, jos he kieltäytyvät suorittamasta tyhmiä itsemurhakäskyjä tai kieltäytyvät antamasta rahojaan esimiehilleen. Luninin mukaan nollatut sotilaat merkitään myöhemmin virallisissa papereissa kadonneiksi, jotta rikokset saadaan peiteltyä. Veteraani kertoo välittävänsä viestin laajalta joukolta tyytymättömiä sotilaita ja varoittaa, että mikäli hänelle tai hänen perheelleen sattuu jotain, se toimii välittömänä signaalina kapinan aloittamiselle. Rohkea esiintulo ja nyt kyllä hyvin mielenkiinnolla seurata, että miten tämä keissi etenee. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, se soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

Eagle Eye Cherry ja Save Tonight. Juu, Karjalainen on lehti, josta löysin tämän seuraavan uutisen. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä itse asiassa on viime vuosina ollut aina esillä. Tuon tuosta, siis ajokortti 17-vuotiaille. Nyt Tilastokeskuksella on tuoretta tilastotietoa viime vuodelta, ja 17-vuotiaita epäiltiin aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Viime vuonna 17-vuotiaat olivat epäiltyinä 3700 kertaa, noin 400 vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyy siis muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi

0: esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. No tässä on sitten tässä jutussa haastatellut poliisihallituksesta poliisitarkastaja Heikki Ihalaista, ja hän ei usko, että viime vuoden 17-vuotiaiden ikäryhmä olisi ollut edellistä kuuliaisempi ratin takana. Kysymys on ennemminkin tilastollisesta vaihtelusta, ikäluokan pienemmästä koosta tai huonoista kesän keleistä. Ihalaisen mukaan nimittäin keli vaikuttaa esimerkiksi nuorten rattijuopumusten määrään ja autoiluintoon. Monessa asiassa nuoret viisastuvat, mutta tässä eivät. Vain ikä taitaa auttaa kypsymättömyyteen liikenteessä. Kaikkien alaikäisten kuljettajien tekeminen liikennerikosten määrä on jatkanut kasvuaan. Lähes 1000 nollasta 17-vuotiaasta epäiltiin viime vuonna liikennerikoksesta. Joo, siis 17-vuotiaiden epäiltyjen määrä on yli kaksinkertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Ajokortinhan on voinut hankkia Suomessa 17-vuotiaana ikäpoikkeusluvalla saman vuoden heinäkuusta. Ihalainen sanoi tässä jutussa myös, että uskoisin, että iso osa niistä, joilla on mahdollisuus hakea ikäpoikkeuslupaa, myös hakevat sitä. Se voi olla esimerkiksi harrastus, koulumeno tai muu, mikä tahansa tämmöinen yleinen syy, mikä johtaa sitten tuohon poikkeusluvan hakemiseen. Joo. Reino Nordinia kuunnellaan seuraavaksi tässä keskipäivän keidaslähetyksessä, ja äänen pääsee myös Anssi Kela.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: mun.
1: Kaikesta puolet saat ja Anssi kelaa. Tiedätkö, mikä on Diakonissa-laitoksen D-asema? Niitä löytyy tällä hetkellä 4, 1 Oulussa ja 3 Helsingissä, ja ksm.fi kertoo, että Diakonissa-laitos suunnittelee D-asemaa myös Jyväskylään. Eli tämä D-asema on semmoinen maksuton, kaikille avoin paikka, jossa voi kohdata muita, osallistua toimintaan ja olla mukana rakentamassa uutta yhteisöllistä tekemistä. Jyväskylässä sijaintia, fyysistä sijaintia ei ole vielä päätetty, vaan kesäaikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta, ja syksyllä on sitten tarkoitus julistaa, että mihin tuo D-asema sitten lopulta sijoittuu. Yhteisön työntekijä Hanna-Mari Pusaa sanoo, että vain taivas on rajana, millaista toimintaa D-asemalla voi järjestää. On esimerkiksi kielikahviloita, AA-kerhoja, lisäksi vapaaehtoiset voivat vetää erilaisia ryhmiä. Voi olla vaikkapa nojatuolimatkoja, joissa käydään maailmalla YouTube-videoita katsoen, näin Jyväskylän D-aseman koordinaattori Anssi Karhima sanoo. Joo, Karhima lisää, että nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä muilla D-asemilla on tehty. Jotenkin kun miettii tätä aikaa ja sitä, että on paljon työttömyyttä ja muutenkin on paljon semmoista epävarmuutta ilmassa monessa perheessä, niin mä kyllä erittäin paljon liputan tämmöisten juttujen puolesta, koska D-asema se ihan varmasti tuo iloa ja hyvää mieltä monelle. Ihan tovin kuluttua Halo Helsinki ja Lady Domino.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen, Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
7: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
6: Kisojen jälkeen iltakinkäreissä huippuesiintyjiä. Muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
7: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
8: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Otteluisäntä Iisalmen kaupunki.
9: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
10: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
11: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Halo Helsinki, Lady Domina. Suomalaishyökkäjä Patrik Laineen tulevaisuus NHL:ssä, jatkuuko se ja missä joukkueessa, niin se on yksi suosituimpia spekulaation kohteita, totta kai ollut tässä jo pitkään. Hänen sopimuksensa Montreal Canadiensin kanssa päättyy tähän kauteen, eli heinäkuussa hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti. Julkisuudessa on väläytelty ainakin Los Angeles Kingsia, Buffalo Sabresia tai Chicago Blackhawksia, ja Daily Faceoffin kommentaattori Matt Larkin liputtaa Kingsin puolesta. Artemin Panarin pelirakentajana sopisi hyvin Laineelle. Kings haluaa voittaa nyt eikä miettiä tulevaisuutta. Tämä on nyt sitten Matt Larkinin mielipide ja kyllä se tässä jossain kohtaa ennen kauden alkua selviää, että missä Pate pelaa vai pelaako missään NHL. Ben E. King, stand by me kunnal nyt.

Benny King, Stand By Me. Mennään kohti kello 12 uutisia. Uutisten jälkeen muuten kertoilen sitä, että opiskelijat on keksinyt aika ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsivätkö halvomaansa korkeakouluun, mistä oikein on kyse, niin kertoilenpa siitä tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt kohti uutisia meidät vie Erika Wiikman. Tämä on Chicciolina.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
6: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
8: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Punkit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti Kuopion keskusta-alueella. Punkkihavaintoja keräävään punkkiliveen kirjattiin keskusta-alueelta 315 havaittua punkkia viime vuoden 2025 aikana. Tänä vuonna määrä on jo nyt lähes kaksinkertainen, kun punkkiliveen on kirjattu 620 kaupunkipunkkia. Punkkien määrässä on paljon alueellista vaihtelua. Esimerkiksi muutaman kilometrin säteellä voi olla paikka, joka kihisee punkkeja, ja paikka, jossa niitä ei ole juurikaan. Turun yliopiston lehtori Tero Klemola kertoo, että Pohjois-Savossa eletään edelleen punkkien leviämisen kasvuvaihetta, kun taas esimerkiksi Etelä-Suomessa määrät ovat jo alkaneet tasaantua vuosi vuodelta. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kunta- ja alueministerikokoomuksen Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle 2 päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Korvauksen maksaisi valtiovarainministeriö tai valtiokonttori. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää. Päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila 15-23 astetta.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Dagny, Heartbreak in the Making. Kello on 7:12, ja se toinen tunti keskipäivän keiraslähetystä lähti tästä käyntiin studiossa edelleen Timo Lievenmaa. Ja tällä erää nyt sitten viimeistä kertaa, nimittäin kun Jani palaa lovalta, niin ensi viikolla sitten Mari palailee tähän normipaikalleen, eli keskipäivän keidas juontajaksi. Otetaan yksi uutinen, joka jälleen liittyy näihin helteisiin. Tekniikka- ja talouslehdessä puhutaan näistä Euroopan helteistä, jotka vaikuttaa esimerkiksi sairaaloiden toimintaan. Otetaan esimerkki Englannista. Siellä helleaalto on aiheuttanut valtavaa painetta julkiselle terveydenhuollolle. Potilasmäärät on kasvaneet ja sen lisäksi esimerkiksi sairaaloiden IT-järjestelmät ja esimerkiksi kuvantaminen ovat alkaneet reistailemaan. Ulkolämpötilat, jos on yli 40 astetta, niin siellä on näköjään monenmoisia seuraamuksia. Erään sairaanhoitopiirin palvelimet ylikuumenivat ja laitteet lakkasivat toimimasta nimenomaan tämän helleaallon vuoksi. Niin, tässä saattaa osittain olla taustalla se, että Englannissa ja monissa muissakin Euroopan maissahan rakennukset yleensä rakennetaan pitämään lämpö sisällä talvella, joten yli 40 asteen hellet, kun ne lämmittää rakennukset, niin ne pysyy sitten pitkän aikaa tuskallisen kuumina, ja tämä saattaa olla yksi asia, mikä tuohon vaikuttaa. Mennään musiikissa ihan mielenkiintoiseen kappaleeseen. Tämän Tuu mun vaimokseen kappaleen levytti alun perin gospelyhtye Country Kustaa, ja totta kai tämä biisi löytyy aika monesta rippikoulun yhteislaulukirjasta, mutta tässä nyt sitten esitysvuorossa on Olavi Uusivirta, eli Olavi Uusivirta ja Tuu mun vaimokseen, ja sen jälkeen Cyril ja Stumbling In.

Cyril ja Stumbling In. Täytyy myöntää, että allekirjoittanut ei ole noissa nikkarointi- ja rakennuspuihissa mikään ihan mestari peukalo aika lailla keskellä kämmentä. Sen takia mä vähän innostuin, kun karjalainen.fi-lehdestä löysin tämmöisen niin kuin nikkarointiohjeen. Nikkarointi on mukavaa kesäpuuhaa ja tekeminen vie mukanaan. Niin, jos osaisi kyllä. Ei tarvitse olla edes rakennusalan ammattilainen, sillä tekemällä oppii. Okei. Kiteen Riverian talonrakennuspuu- ja pintakäsittelyalan tuntiopettaja Jari Martikainen kertoo, että yksi helpoimmista rakennusprojekteista on jätekatos. Siihen tarvitaan vain sahatavaraa, työkaluja ja kiinnitystarvikkeita. Joo, tässä kohtaa kuulostaa vielä ihan kohtuullisen hyvältä. Se on yksinkertainen rakentaa. Siistillä katoksella jäteastiat saa pois katseilta ja pihapiiri näyttää heti viimeistelymmältä. Mm-hmm. Martikaisen mukaan ohjeita noudattamalla katoksen pystyy tekemään kuka tahansa. Mitään erikoisosaamista ei tarvita. Pitäisiköhän testata? Katsotaan, onko Martikainen oikeassa tuossa. Jätekatokset ovat usein ensimmäisiä töitä, joita teemme myös aloittavien opiskelijoiden kanssa, Martikainen sanoo. Rakentaminen lähtee rungosta. Ensin pitää tietenkin mitata, että jäteastia mahtuu valmiiseen katokseen. Nurkkatolpat pystytetään ensin ja ne kantavat kattovasoja. Tolppien väliin laitetaan vinotuet, jotka jäykistävät rakenteen. Sen jälkeen ulkopuoli paneloidaan ja viimeistellään nurkkalaudoilla. Näin Martikainen neuvoo. Kattovasojen päälle tehdään ponttilaudoitus ja sen päälle esimerkiksi palahuopakatto. Lopuksi katoksen voi maalata omaan pihaan sopivaksi. No, alku kuulosti ihan hyvältä, jossain vaiheessa ehkä tippui vähän kärryiltä, mutta pitäisikö ottaa vähän haastetta? No, katsotaan mitä kesä tuo tullessaan. Tässä on Saga Must ja sen jälkeen ääneen pääsee Paul Elias.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 euroa. Halpahallista.

Paul Elias luonnonvoimiin. Nämä on jänniä aikoja niille, jotka on hakenut esimerkiksi korkeakoulupaikkaa opiskelemaan. Joo, ei ole tullut tietoa kaikille. Osalle on tullut opintopolkuun ja osalle ei. No nyt sitten Yle kertoo tämmöisestä jutusta, että opiskelijat on keksinyt ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsevätkö he haluamansa korkeakouluun. Tämä ei ole ihan aukoton tämä systeemi, mutta antaa semmoista aika vahvaa osviittaa. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta voi vähän urkkia sitä tietoa eri tavalla. Näin teki muun muassa avoimen yliopiston reittiä oikeustieteitä opiskelemaan hakenut Hanna-Maria Kuntula. Hän valitsi suodattimista muun muassa ikänsä, paikkakunnansa ja ylioppilastutkintovuotensa. Ja sitten näistä tilastoista näkee, ja Hanna-Maria näki, että 1-4 samat kriteerit täyttävää henkilöä on hakenut ja 1-4 on myös valittu. Eli on mahdollista, että olen päässyt, mutta ihan satavarmaa se ei ole. Vipusessa hakijoiden ja sisäänpäässeiden määriä pyöristetään, joten ihan tarkkoja lukuja sieltä ei selviä. Joissakin tapauksissa nämä tulokset voi pitää, tai niitä tuloksia voi pitää lähes varmoina. Jos on tosi erityinen asuinpaikka tai ikäryhmä, tilastoista on pystynyt näkemään, ettei tällaisella rajauksella kukaan ole tullut valituksi. Silloin on todennäköistä, että ei ole saanut opiskelupaikkaa Kuntala kiteyttää. Toisaalta jotkut ovat tehneet niin tarkkaa ristiin taulukointia ja tilastojen suorattamista, että ovat vakuuttuneita, että ovat päässeet sisään. Tästä asiasta on käyty vilkasta keskustelua eri somealustoilla. Äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Kyllä täytyy sanoa, että himppaverran on muuttuneet sitten allekirjoittaneen opiskelijan, joista nämä systeemit, mutta näin sitä vaan opiskelijat tänä päivänä kekseliäitä on. Miley Cyrus, Easy Lover. Tämä soi seuraavaksi.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover. Tämän vuoden punkkikausi käynnistyi poikkeuksellisen aikaisin ja vilkkaana ja samalla puutiaisaivotulehdukseen sairastuneiden määrä on jatkanut vuotuista kasvuaan Suomessa. Muun muassa Iltalehdessä tästä on juttua ja rokotepalvelu kertoo omassa tiedotteessaan lisää. THL on laajentanut rokotusohjelmaa jälleen uusille alueille, mutta puutiaisiin erikoistuneen tutkijatohtorin mukaan TBE-rokotetta kannattaa harkita myös virallisten suositusalueiden ulkopuolella, jos puutiaisia kohtaa säännöllisesti. Lämpimän kevään myötä punkit aktivoituivat tänä vuonna monilla alueilla tavanomaista aikaisemmin. Punkkihavaintoja seuraavaan Punkki-live-palveluun kirjattiin kevään aikana yli 100 000 havaintoa, mikä on merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi vuoden 2024 noin 62 500 havaintoa. TBE-tapausten määrä on Suomessa ollut voimakkaassa kasvussa itse asiassa koko 2020-luvun ajan. Tartuntatautirekisterin mukaan viimeisimmän seurantajakson aikana todettiin 228 puutiaisaivotulehdustapausta, kun esimerkiksi vuonna 2020 tapauksia oli 91. Määrä on kasvanut 6 vuodessa noin 150%. Tiedotteessa todetaan TBE-tapausten määrän kolminkertaistuneen viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa. Sellaista, eli tarkkana, kun semmoisilla alueilla liikut, missä punkkeja paljon on. Pistetään Eppuja tähän soimaan. Eppu Normaali tekee viimeisiä festarikeikkoja tänä kesänä ja sen jälkeen lyödään pillit pussiin. Tässä on Tahroja paperilla.
1: Keskipäivän keidas.

0: Aikakone ja mukavasti svengaava Neiti Groove -yhtyeen kakkosalbumilta Toiseen maailmaan, joka ilmestyi vuonna 1996. Sieltä hän hitiksi nousi myös Neiti Grooven lisäksi Opettelen salaa ja Keltainen. No siitähän mentiin pari vuotta eteenpäin, niin Aikakone lopetti, kunnes aloitti sitten uudestaan 3 vuoden päästä nimellä Aika. Ja nythän näitä Aikakoneen comebackkeja, niitä on tullut useita. Mutta seuraavaksi pääsee ääneen Teddy Swims.
1: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
4: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkia kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan halonen.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Teddy Swims Funeral. Deadline on uutisoinut nyt, että Disney on tänä vuonna ylittänyt maailmanlaajuisesti jo 3 miljardin dollarin tulot. Se on enemmän kuin mikään muu yhtiö tässä alkuvuonna. Hurjaa tulosta. Disney on ollut 10 vuoden aikana 9 kertaa eniten tahkonut tuotantoyhtiö. Vuonna 2026 yhtiön huimiin lukuihin ovat avittaneet Toy Story 5, joka on tähän mennessä tuottanut jo 367 miljoonaa dollaria, vaikka ei ole kovin kauan vielä ollut edes elokuvateattereissa. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 ja sitten Mandalorian elokuva. Sen lisäksi vielä monia muita elokuvia on tuonut yhtiölle kovaa tiliä, joten Disneyllä menee lujaa, se täytyy sanoa. Blondi, The Tide Is High, kuunnella se tähän väliin.

Ai ai, tää on hyvä biisi. Blondi, The Tide Is High. Apple on aloittanut kovat hinnankorotukset, jotka tulevat kiihdyttämään inflaatiota. Apple nimittäin nosti torstaina MacBookien ja iPadien hintaa noin 20%. Myös HomePod-kaiutinten ja Apple TV 4K:n hinnat nousivat. Välittömästi tämän hinnan nostouutisten jälkeen Applen osake laski 18%. Hinnannostojen syyksi Apple kertoo tekoälybuumista johtuvan muistikomponenttien yleisen hinnannousun. Muistimarkkinat ovat kiristyneet äärimmilleen mittavien datakeskusinvestointien vuoksi. Niin, nyt nousi 20% hinnat, jos tuo Trumpin idea olisi mennyt läpi, että muun muassa Apple tekisi kaikki tuotteensa Yhdysvalloissa, niin hinnankorotukset olisi ollut jotain ihan muuta. Otetaan tähän tämän lähetyksen loppuun Ramonesia. Tämä on Pet Sematary. Mun puolesta oikein mukavaa kesän jatkoa. Tavataan näissä merkeissä vielä joskus. Moi moi, kohta Marin vuoro.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
8: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
9: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
8: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
9: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun 1. viikonloppuna.
10: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Tuusniemen apteekkiin murtauduttiin tänä aamuna jo kolmatta kertaa kuluneen vuoden aikana. Apteekkari Pia Korhosen mukaan varkaita kiinnostavat erityisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet. Niitä jäi tälläkin kertaa varkaiden saaliiksi, kuten myös vähän rahaa. Vaikka apteekin turvatoimia on lisätty jatkuvasti, eivät ne tunnu pitelevän murtautujia. Korhonen on toiminut Tuusniemen apteekkarina 3 vuotta. Sitä ennen hän oli apteekkarina Kuopiossa 4,5 vuoden ajan. Tuona aikana ei Kuopion apteekkiin tehty yhtään murtoa. Hän arvelee, että kaupungeissa apteekkien sijainti esimerkiksi liikekeskusten

0: Pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve. Se on kuulkaa viimeistä kertaa nyt tähän pumpsaukseen tällainen yhtälö, että Pekkanen on Puolen Suomen iltapäivässä. Tai ainakin, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin Jani Nivala palaa ensi maanantaina lomalta. Mutta Janista ei ole minkäänlaista havaintoa, että saas nähdä ja varsinkin kuulla, että palaako Jani lomalta. Totta kai se palaa. Hän palaa. 26. päivä kesäkuuta. Perjantai. Kesäviikon loppu. Mitä suunnitelmia? Ainakin pari kuuntelija laittoi jo eilen viestiä, että aikovat mennä iskelmäfestareille. Ja kuvaviestien perusteella siellä on ollut yön kähmässä ihan hyvä meno. Tämä päivätyö onneksi pelastaa kaikenlaiselta festaroinnilta noin arkisin, mutta me luulen, että eiköhän tässä viikonloppuna saa sitten ajatukset irti arjesta. Saan nimittäin hyvän ystävän kylään. Hän on muuttanut muutama vuosi sitten Saksaan ja harvakseltaan käy Suomessa, niin nyt on semmoinen tyttöjen viikonloppu. Katsotaan, mitä siitä jää kerrottavaa ensi viikolle. Kattelin tuossa tämän päivämäärän historiamerkintöjä. Niin täällä on muutamakin tämmöinen musiikkiin liittyvä ja ajattelin nyt joukkoistaa tämän ajattelun teille, hyvät kuuntelijat. Numero on 0406195939. Tällä päivämäärällä vuonna 1964 The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 oli Elvis Preslin viimeinen keikka. Niin nyt kun laitetaan oikein kunnon huutoäänestys käyntiin, niin soitan sekä Beatlesia että Elvistä, kunhan vain saadaan jonkinlainen sopimus aikaiseksi, että mitä soitetaan. Että olisiko se Beatlesilta nimenomaan toi Hard Day's Night nimikkobiisi voisi olla. Ja sitten toiseksi se, että mitä me Elvikseltä kuunneltaisiin. Niin vaan viestiä. Katsotaan, minkälaiseen lopputulemaan päästään. Tämä voisi tämän meidän suuren äänestyksen tuohon 20 minuutin päähän jatkaa. Että jos tuossa 13.30 olisi riittävästi tullut viestiä Beatlesin ja Elviksen kappaleiden tiimoilta, niin sitten voisi puolelta tärskäyttää parit biisit soimaan. Ja tietysti muitakin biisejä saa toivoa. Sama numero 0406195939. Eiköhän me saada tästä ihan railakas perjantai-iltapäivä aikaiseksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Free, All Right Now. Ennen tätä soi Particle Housein ja Le Junin kappale Your Touch. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että mikä äänestys oli käynnissä. Hän tuli vähän myöhässä linjoille eikä päässyt kuulemaan. Niin tämmöinen pieni musa-aiheinen äänestys. Eli tänään, mutta vuonna 1964, tällä päivämäärällä siis, The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 Elvis Presley teki viimeisen keikkaansa. Niin tässä voisi ottaa tämmöistä Elvistä ja Beatlesia kuunneltavaksi. Niin täällä on tämmöinen vapaamuotoinen biisiäänestys menossa meidän radion WhatsAppissa 0406195939. Aika haja ääniä on vielä. Katsotaan seuraavat 10 minuuttia, että miten nuo äänet tulee jakautumaan ja mitä kappaleita täällä oikein vielä soitellaan. Mutta äänestysaikaa 13.30 ja sitten kuunnellaan, että mitkä kappaleet täällä soi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: PMMP ja tässä elämä on. Luonnonvarakeskus eli LUKE nyt muistuttelee ihmisiä, että riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi. Ja LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siis muistaa siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta. Näin LUKE kertoo. Eli voi myös hyvin vahvasti olla tuolla maantieteellisellä sijainnillakin vaikutusta siihen, että minkälainen on riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja wc-paperi yhteishintaan 19,95.

Sofia Alice Baxteria kuultiin siinä. Freedom of Night. Kello on ihan kohta 13.30 ja meillä on ollut pienimuotoinen, mutta sitäkin virallisempi äänestys menossa.

yksikään ei ole saanut niin kuin kahta ääntä. Niin Beatlesin kappaleen aikana selvitetään sitten, että mitä myö Elvikseltä tänään soitetaan. Mutta Beatlesilta kuullaan tuo nimikko kappale A Hard Day's Night, julkaistu 1964. Ja sen niminen albumi ja sieltä siis nimikko kappale soimaan nyt.

Bills ja A Hard Day's Night. Koska tänään on vuosipäivä. Kyllä. Meillä on tämmöinen vuosipäiväteema. The Bills julkaisi kolmannen albuminsa A Hard Day's Night ja sen kunniaksi kuultiin tuo nimikko biisi. Ja samaan aikaan meillä on ollut käynnissä äänestys, että mikä Elviksen biisi soitetaan ja nyt se on ratkennut. Ja näyttää hyvin vahvasti siltä, että kuinka ollakaan, niin eräs kotimainen TV-sarja tämän sitten lopulta ratkaisi. Muistatteko Pulkkisen siinä 2000-luvun taitteessa? Jari Salmi ja Antti Virmavirta, oikein kunnon tämmöistä komiikkaa, tarjosivat Pulkkinen sarjan myötä. Ja siinähän soi aika usein Elvis, pistä Elvistä soimaan. Ja oikeastaan kaksi hyvin kuuluisaa Elviksen kappaletta sitten myöskin imitoitiin tuossa kyseisessä Pulkkinen sarjassa. Ja toinen oli Burning Love ja toinen on Ashen She, eli CC Rider. Se kuullaan nyt.

iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Otteluisäntä Iisalmen kaupunki.

0: Happoradio siinä kappaleella Che Guevara. Kello on 13.49, tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Nyt vedetään viimeistä kertaa tällä kokoonpanolla Puolen Suomen iltapäivää. Ainakaan kukaan ei ole ilmoittanut, että olisi tullut jotain muutoksia suunnitelmiin. Eli ensi viikolla sitten palaamme siinä mielessä takaisin normaaliin päiväjärjestykseen, että me hyppään tuohon keskipäivän keitaan hommeleihin ja Janini Vala palaa takaisin. Toivottavasti hyvin vietetyltä kesälomalta. Hän taisi ollakin, no Salmisen Minni taisi olla eka, joka pääsi porukasta lomailemaan, mutta kyllä meidän muidenkin lomailuaika vielä koittaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Fauzia ja Porcelain kuullaan nyt Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Fautsia ja Porcelain soi siinä. Ennen kello 14 uutisia tulossa Huey Lewis and the News. Do you believe in love?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
4: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kupeasin edustusjoukkueessa pelannutta norsunluurannikkolaista, jalkapalloilijaa Solo Soumahoroa, epäillään jo 4 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosepäilyjen määrä nousi 1 raiskauksella verrattuna aiempaan. Soumahoro on ollut Kuopiossa vangittuna tutkintavankeuteen toukokuun lopusta asti. Poliisi esitti käräjäoikeudelle hänen vangitsemisestaan pakenemisvaaran takia ja esitutkinnan turvaamiseksi. Soumahoron vangitsemista käsiteltiin perjantaina käräjäoikeudessa uudelleen. Oikeus päätti pitää Soumahoron edelleen vangittuna. Poliisilla on aikaa tutkia rikosepäilyjä elokuun lopulle saakka. Poliisi epäilee 70-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen torstaina epäiltynä murhan yrityksestä. Elektroniikkalaitteen tai akun vikaantuminen täytti omakotitalon autotallin savulla Kuopion Pölläkänlahdella perjantaina päivällä 11 aikaan. Pelastuslaitos hälytettiin tulipaloepäilyn takia omakotitaloon, jonka kellarikerroksessa olevassa autotallissa oli paljon savua. Pelastajat tutkivat tilaa, mutta sieltä ei löytynyt näkyvää liekkipaloa. Pelastuslaitoksen pelastajat hälytettiin paikalle ajoissa, eikä palo päässyt leviämään talon rakenteisiin. Omakotitalon autotalliin aiheutui savuvahinkoja. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta, LUKE kertoo.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Coldplaylta kuultiin siinä kappale nimeltä Flags. Kello on 8:14. Riemukasta perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen täällä ja WhatsApp palvelee numerossa 0406195939. Kuten sanottu, niin biisitoiveita voi esittää. Niitä on tullut aina vähän vaihtelevissa määrin. Ja seuraavaksi me toteutetaan yksi biisitoive, joka on tullut kuukausia sitten, mutta kun ei meinannut löytyä mistään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja on myös merkki siitä, että kannattaa pysyä kuulolla, koska ikinä ei tiedä, että milloin lähetyksen kuunteleminen palkitsee. Ja tämä kappale on semmoinen, johon varmasti jokainen työssä käyvä tai työssä käynyt voi omalta osaltaan samaistua. Harva duuni on semmoista jatkuvaa ruusuilla tanssimista ja välillä tulee niitä päiviä, kun ei oikein mikään ota sujuakseen ja sitten haluaisi vaan tavallaan pois kaikesta hetkeksi. Timo Rautiainen ja Neljäs sektori, Oma arkipyhä, soi nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mirella ja löytää mut. Kello on 16 minuuttia yli 2. Karjalan piirakoista on tullut nyt osa elävän perinnön luetteloa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt elävän perinnön kansalliseen luetteloon 22 uutta kohdetta. Ja elävän perinnön kansalliseen luetteloon kuuluu Suomessa harjoitettavia aineettoman kulttuuriperinnön muotoja, kuten käsityötaitoja, juhlia ja luontoon liittyviä käytäntöjä. Luettelon tarkoitus on tehdä elävästä kulttuuriperinnöstä näkyvämpää ja tukea sen säilymistä. Ja kuten varmasti tiedämme, niin Karjalan piirakkaperinne on tämmöinen aika elinvoimainen. Käsin tehtyjä piirakoita leivotaan ja syödään hyvin laajasti maan alueella. Ja nyt tämä Karjalan piirakkaperinne on ainoa tänä vuonna tuolle listalle lisätty ruokaperinne. Perinteinen karjalainen leivonnainen on levinnyt Karjalasta Suomeen etenkin evakoiden kautta. Ja Karjalan piirakoiden teollisia vastineita ovat riisipiirakat. Teollinen tuotanto tekee piirakoista arkipäiväisiä ja antaa niille näkyvyyttä, mutta uhkaa perinteisen taidon välittymistä. Perinteinen käsin tehty Karjalan piirakka on ollut Euroopan unionin aito perinteinen tuote, eli APT-suojan alainen vuodesta 2003. Ja lisäksi tähän elävän perinnön luetteloon lisättiin myöskin perinnesaunottaminen. Ja perinnesaunottaminen on kattotermi erilaisille henkiseen ja kansanlääkinnälliseen kulttuuriperintöön pohjautuville yhteisöllisille saunarituaaleille ja hoitosaunoille. Ja näihin kuuluvat esimerkiksi elämän taitekohtiin ja vuodenkiertoon kytkeytyvät saunotukset ja hoitosaunat. Koulutettuja perinnesaunottajia löytyy Suomesta noin 50, mutta saunottamista harjoittavat toki muutkin. Musiikin ja tanssin osalta tuosta luettelosta löytyy nykyään myöskin huutokatrilli. Se on tanssimuoto, jota tanssitaan parin kanssa niin sanotun huutajan eli vetäjän ohjeiden mukaan yhtäjaksoisen ja tyypillisesti nopeutuvan musiikin tahdissa. Ja huutokatrilli pohjautuu yhteistanssiin ja on helposti sovellettavissa eri tilanteisiin sekä erikokoisille ryhmille. 80-luvulta alkaen huutokatrilliperinnettä on alettu elvyttää, mutta sen juurethan yltävät hyvinkin pitkälle historiaan. Tämä elävän perinnön luettelo täydentyy suurin piirtein 3 vuoden välein ja se pohjautuu Museoviraston esitykseen, jota tukee aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä ja ehdotuksia arvioivat myöskin eri alojen ammattilaiset. Tämän vuoden hakukierroksella luetteloon lisättäviksi kohteiksi jätettiin 30 hakemusta ja hyväksyttävien kohteiden tulee olla osa elävää perinnettä ja vahvistaa sitä kulttuuriperinnön tuntemusta. Lisäksi kohteiden täytyy perustua yhteisöjen aktiiviseen osallistumiseen. Tuoreen täydennyksen jälkeen luettelosta löytyy yhteensä 108 kohdetta ja en nyt meinaa lukea noita 108 kohdetta, mutta tänä vuonna tosiaan 30 lisää ja yhtenä tunnetuimpana Karjalan piirakat.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
3: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Ottelu isäntä Iisalmen kaupunki.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Viiviä viimeistä kertaa. Kello on ihan kohta 2:30 ja kohta kuulemme myöskin paikallista asiaa. Ennen sitä J. Karjalainen ja mustat lasit. Ankkurinappi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939 ja jos ja kun laitat viestiä, niin laita WhatsAppiin. Kiitos.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Brittiyhtiö Flying Forest on nyt tehnyt esisuunnittelusopimukset liittyen tuohon uusiutuvan polttoainehankkeeseen, jota on suunniteltu ja kaavailtu tuonne Iisalmeen Soinlahteen. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, mitä nämä sopimukset nyt oikein niin kuin käytännössä tarkoittaa?
2: Tämmöisessä pitkässä ja suuressa projektissa, mitä tämäkin Flying Forestin hanke on, niin käytännössä esisuunnittelusopimukset tarkoittaa sitä, että he lähtee viemään nyt projektia eteenpäin näiden kumppaneidensa kanssa, eli käytännössä tekevät nimensä mukaisesti esisuunnittelua ja valmistelevat sitten sitä suunnitteluvaihetta. Eli lyhykäisyydessään niin kuin kokonaisuutta ruvetaan viemään tässä nyt yhteen, eli suunnittelua, jonka jälkeen sitten on vasta vuorossa lopullinen suunnitteluvaihe. Ja sitten vasta sen jälkeen tulee lopullinen rahoitusratkaisu, eli se, että rakennetaanko iso tuotantolaitos vaiko ei.
1: Eli voisiko sanoa, että yksi pieni askel eteenpäin on nyt tämän hankkeen osalta otettu, mutta vieläkään sata varmaa ei ole, että tuleeko tällainen uusiutuvan polttoaineen tehdä sitten Iisalmeen Soinlahteen.
2: Kyllä, aivan oikein. Eli eteenpäin menoa, mutta pitkässä puussa toki hanke edelleen on. Että tietysti se, että siinä on nyt kumppaneita mukana, joilla teknologiaa on tarjota tähän kuitenkin aika maallikolle monimutkainen rakennelmahan tästä on tulossa, tai tästä järjestelmästä, mitenkä siitä metsän sivuvirroista, mitenkä sitä sitten loppujen lopuksi sitä uusiutuvaa metanolia pystytään tuottamaan.
1: Ja tosiaan nyt sitten useamman kansainvälisen yhtiön kanssa tämä esisuunnittelusopimus on tehty, ja mielenkiintoista tässä on myöskin se, että kuitenkin näillä yhtiöillä on toimintaa myöskin täällä Pohjois-Savossa.
2: Kyllä, eli käsittääkseni ainoastaan Kasale, sveitsiläisyhtiö, toki toimii maailmanlaajuisesti, niin ainoa näistä, jolla ei ole suoraa kontaktia sitten Pohjois-Savoon, mutta sitten just Sumitomon japanilaisyhtiön tytäryhtiö Sumitomo SHIFV2V, joka on kanssa yksi nyt näistä Flying Forestin kumppaneista, niin heillähän on iso osaamiskeskus Varkaudessa, ja heidän historiansa, tämän tytäryhtiön historia juontaa sinne

0: varkauteen Alströmin konepajaan. Sitten myös mukana on Honeywell UOP, jolla on toimintaa myös Varkaudessa ja Kuopiossa, mutta tosiaan kotipaikka on Yhdysvalloissa.
1: Nyt tosiaan nämä esisuunnittelusopimukset on tehty, ja tuossa Ossi Savolainen mainitsikin, että ihan sata varmaan vielä ei ole, että tuleeko tehdas, tietysti tässä vielä tuo rahoitusvaihekin on, niin onko sieltä Flying Forestilta kommentoitu, että missä mennään tämän rahoituskierroksen suhteen?
0: Eli nyt tosiaan on käynnistymässä 25 miljoonan euron rahoituskierros tai yritys käy siitä aktiivisia keskusteluita. Eli siitä nyt ei sen enempää ole tietoa. Toimitusjohtaja Paul Gross ei kertonut, että paljonko yrityksellä nyt tällä hetkellä on kerättyä rahaa, mutta se nyt ainakin on tiedossa, että nämä suunnittelukumppanit, jotka nyt on lähtenyt mukaan, niin heiltähän Flying Forest on odottanut myöskin sijoituksia tähän hankkeeseen. Ja sitten myös Groves totesi, että yhtiö on jo nyt kokoamassa ryhmää tuohon lopullisen rahoituspäätöksen tekemiseen, eli sitten puhutaankin jo todella isoista summista.
1: Niin, se on lähtenyt tämä kahden tuotantolinjan rakentaminen maksaisi vähintään 1,4 miljardia euroa, että varsin suurista summista puhutaan.
0: Juuri näin. Eli todella massiivinen hanke on kyseessä, ja tietysti se vaatii rahoituspohjan, että se toteutuu.
1: Ja aiheesta löytää lisää muun muassa savonsanomat.fi. Kiitos.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Komiat ja kaihosielu. Kello on 11 minuuttia vaille. Iltapäivä 3, puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä tänään kello 18 asti. Jos haluat laittaa jonkin biisi toiveen, niin laita sellainen hyvin perusteluineen WhatsAppilla numeroon 0406195939. Erikoinen tilanne on sattunut Ylä-Lapissa siinä mielessä, että Metsähallituksen metsästyslupia myytiin Ylä-Lappiin kesäkuussa noin 4000 kappaletta enemmän kuin oli tarkoitus. Ja tämä myynnin ylitys johtui mistäpä muustakaan kuin järjestelmävirheestä. Ongelma koskee 9. kesäkuuta kello 9.10 myytyjä kanalintulupia. Eraluvat.fi-palvelu ylikuormittui ja palvelussa esiintyi toimintahäiriöitä. Ja tästä virheestä johtuen asiakkaat pystyivät ostamaan noin 10 300 metsästyslupavuorokautta. Myytävänä olisi ollut vain noin 6 300 lupavuorokautta. Palvelun toimintahäiriöiden selvitys jatkuu edelleen ja tiedotteen mukaan tätä ylitystä kompensoidaan elokuun lupamyynnissä. Eli tarkoittaa sitä, että kesäkuun ylitys vähennetään elokuussa mahdollisesti myytävistä lisäluvista ja loppujen lupien on tarkoitus tulla myyntiin, kun riistalaskentojen tulokset ja metsästysajat selviävät. Kesäkuussa myyntiin asetettiin alle puolet viime metsästyskauden lupamääristä, sillä viime kaudella Ylä-Lapin kanalinnustuslupien kokonaiskiintiö oli yli 15 000 metsästyslupavuorokautta. Metsähallitushan asettaa aina metsästysalueille kokonaiskiintiön, ja tuo kiintiö perustuu kulloisenkin riistakannan suuruuteen. Vasta elokuussa tiedetään, minkälainen riekkokanta pohjoisessa on. Onneksi ongelmat ilmenivät kesämyynnissä, jolloin myynnissä oli vasta varovainen kiintiö ensi metsästyskauden luvista, näin sanoo erätalousjohtaja Vesa Ruusila tuossa tiedotteessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Eivä Max, OMG, what's happening? Ennen uutisia yö, vie mut minne vaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kuopiossa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kupeasin edustusjoukkueessa pelannutta norsunluurannikkolaista, jalkapalloilijaa Solo Soumahoroa, epäillään jo 4 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosepäilyjen määrä nousi 1 raiskauksella verrattuna aiempaan. Soumahoro on ollut Kuopiossa vangittuna tutkintavankeuteen toukokuun lopusta asti. Poliisi esitti käräjäoikeudelle hänen vangitsemisestaan pakenemisvaaran takia ja esitutkinnan turvaamiseksi. Soumahoron vangitsemista käsiteltiin perjantaina käräjäoikeudessa uudelleen. Oikeus päätti pitää Soumahoron edelleen vangittuna. Poliisilla on aikaa tutkia rikosepäilyjä elokuun lopulle saakka. Poliisi epäilee 70-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen torstaina epäiltynä murhan yrityksestä. Elektroniikkalaitteen tai akun vikaantuminen täytti omakotitalon autotallin savulla Kuopion Pölläkänlahdella perjantaina päivällä 11 aikaan. Pelastuslaitos hälytettiin tulipaloepäilyn takia omakotitaloon, jonka kellarikerroksessa olevassa autotallissa oli paljon savua. Pelastajat tutkivat tilaa, mutta sieltä ei löytynyt näkyvää liekkipaloa. Pelastuslaitoksen pelastajat hälytettiin paikalle ajoissa, eikä palo päässyt leviämään talon rakenteisiin. Oma kotitalon autotalliin aiheutui savuvahinkoja. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta, LUKE kertoo.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Maan itse pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Hei, parallaa, täällä sitä ollaan. 3 tuntia vielä kello 18 Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Ja ihanasti tulee viestejä. Kyllä huomaa, että ihmiset ovat kesäfiiliksellä ja tulee semmoista viikonlopun avajaisviestiä. Hyvä niin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406 9 39. Muutama viesti on myöskin ollut tämmöistä, täydentyy noin 3 vuoden välein. Ja tänä vuonna listalle ehdotettiin 30 kohdetta. Hyväksyttäjien joukosta löytyy esimerkiksi Karjalan piirakka perinne, Jussi paidat ja Hanamin juhliminen. Nämä siis ovat nyt osa elävän perinnön luetteloa. Ja tämä on ollut hyvä, kun internethän on pullollaan tämmöisiä kaikkia listauksia, niin elävän perinnön kansallisen luettelon uudet lisäykset ovat muun muassa tuon Karjalan piirakka perinteen lisäksi, niin Jussi paidan valmistus ja käyttö, muinaispukujen valmistaminen, kehrääminen, huovuttaminen, nämä nyt oli näitä käsityötaitoja, juhlista ja tavoista, esimerkiksi retkeilyajoperinne ja karjalaiset kesäjuhlat. Luonto- ja maailmankaikkeuskategoriaan menee vaikkapa perinteinen pellavan viljely, muokkaus ja keheruu sekä retkiluisteleminen. Ja musiikin ja tanssin osalta aiemmin tuli mainittu, että huutokatrilli, mutta myös karjalainen kansantanssi, esittävistä taiteista, kesäteatteri Suomessa. Ja sitten peleistä ja leikeistä, niin roolipelikulttuuri, suullisesta perinteestä, perinnäisten paikannimien käyttö, pistekirjoituksen käyttö ja opetus. On kattava listaus, ja siis tuosta elävän perinnön luettelostahan löytyy se kaikkiaan 108 kohdetta, mutta nyt on laitettu 22 uutta kohdetta lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Eräs kuuntelija laittoi, että hänellä on päivän menussa hampurilainen 400 gramman pihveillä ja halusi kyytipojaksi oikein osuvaa musiikkia.

0: Sugar. Watermelon Sugar ja Harry Styles. Kello on 17 minuuttia yli 15 puolelta. On tarjolla jälleen paikallista asiaa. Tänään on tullut pelastuslaitokselle vähän erikoisempi tehtävä. Asukas hälytti tänään Keski-Suomessa Laukaassa pelastuslaitoksen paikalle, kun hän huomasi, että pääskynen oli joutunut kiipeliin. Lintu oli päätynyt hetkeksi jumiin kerrostalon räystäspellin alle ja pelastajat tavasivat hieman peltiä ja pääskynen pääsi lentämään omin siivin pois, mitä vammoja ei tullut. Eikä kuulemma pääskynenkään valittanut mitään. Kaikkea sitä pelastuslaitos pääsee mukaan. Seuraavaksi soitetaan yksi toivekappale. Nämä on hienot nämä perustelut. Tässä lukee tässä viestissä, että laitanpa toiveen Valvomon Mikä kesä. Ihan sen takia, kun jotkut tutuista ei tykkää. Mutta me kyllä tykätään. Ihan paras näin viikonloppuun.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Ottelu isäntä Iisalmen kaupunki.
4: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
5: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

Primavera in anticipo. Siinä Laura Pausini ja James Blunt. Paikallista asiaa kuulemme stylistiksin jälkeen. Can't give you anything but my love.

0: kunnasta. Heidi, jos lähdetään ihan liikenteeseen siitä, että mikä ihme on tämä presidenttipolku?
1: Joo, eli tässä tämä perinteinen mainospuhe, mitä tässä on kertonut. Eli presidenttipolku on siis tosiaan tämmöinen kolmen kunnan yhteistyöhanke. Tähän hankkeeseen on tullut mukaan sen Pielavesi ainoana pohjoissavolaisena kuntana tosiaan tässä Oulu 2026 vuodessa. Ja sitten Nivala ja Haapajärvi. Ja mitä tämä kulttuurireitti oikeastaan niin kuin tekee, niin tämä yhdistää kolme tämmöistä presidenttihistoriallista museota ja sitten samalla tuottaa tämmöisiä niin kuin tarinallisia pisteitä, jotka ehkä vähän erilaisia näkökulmia tuo esiin näistä meidän reitin päähenkilöistä.
0: Mukana tosiaan ovat presidentit Kösti Kallio, KJ Ståhlberg ja sitten Urho Kekkonen, niin miten juuri nämä kyseiset presidentit tähän presidenttipolkuun valikoitui?
1: No oikeastaan tässä niin kuin tämä perussyy, tai se syy, minkä takia nämä henkilöt, niin se on puhtaasti maantieteellinen, eli sinänsä aika uniikki kokonaisuus tässä ja historiallisesti hauska katella, että meillä aika niin kuin pienellä tämmöisellä maantieteellisellä alueelta on niin kuin kolme suomalaista tämmöistä niin kuin merkkihenkilöä noussut tuonne politiikan keskiöön. Että Pielavesi, Haapajärvi ja Nivala niin on oikeasti kaikki niin kuin yllättävänkin lähellä toisiaansa. Eli tässä niin kuin ihan tämmöinen puhtaasti maantieteellinen syy, joka yhdistää näitä henkilöitä.
0: Ja tietysti mielenkiintoisia henkilöitä ovat esimerkiksi KJ Ståhlberg, tasavallan ensimmäinen presidentti.
1: Joo, kyllä. Ja siis tämä on myös siinä mielessä, että vaikka lähtökohdat on ollut silleen niin kuin maantieteellisiä, että on tämmöisiä mielenkiintoisia museokohteita ja niin kuin henkilöitä, jotka liittyy näihin, niin tavallaan se semmoinen tietynlainen aikamatka, minkä näissä tässä niin kuin kaikissa museokohteissa saa, että jokainen henkilö tässä polulla edustaa hyvin erilaista Suomea. Ja jokainen on ollut hyvin erilaisen Suomen presidentti.
0: Kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä, kun puhutaan tällaista presidenttipolusta, niin kenelle suosittelet käymään polkua läpi?
1: No mä suosittelen tätä siis ihan kaikille historiasta ja kulttuurimatkailusta kiinnostuneille, että nämä on tosi mielenkiintoisia kohteita ja mielenkiintoisia tarinoita ja henkilöitä. Niin suosittelen kyllä ihan kaikkia, joita niinku kiinnostaa aihe niinku yhtään. Ja tämmöiset merkkihenkilöthän on sinänsä aika ikivihreä aihe myös täällä ihan, jos ajattelee vaikka kirjallisuutta, että luulen, että täällä löytyy mielenkiintoisia juttuja kyllä jokaiselle.
0: Ja tietysti kun presidenteistä puhutaan, niin jonkinlainen kytkös meillä kaikilla on, että jollain tavalla edes pintaraapaisusti tiedetään heistä, niin varmasti tämä kulttuuripolku on myöskin hyvä tapa vähän syventää sitä tietämystä Kösti Kalliosta, KJ Ståhlbergistä, että myöskin Kekkosesta.
1: Joo, ehdottomasti. Ja ehkä se semmoinen oma niin kuin lähestymiskulma tässä, mitä on reitillä halunnut toteuttaa, on ehkä enemmänkin just se, että mä luulen, että nämä henkilöt on just tällä niin kuin poliittisella linjalla aika tuttuja monille, että moni tietää, että no Kekkonen oli 25 vuotta presidentti, Kösti Kallio oli talvisodan presidentti ja KJ Ståhlberg oli Suomen ensimmäinen presidentti, mutta mikä on heidän yhteydet näihin kuntiin, jotka niin kuin on mukana tässä reitillä ja minkälaisia persoonia he ovat olleet ja vähän siitä, että minkälaisia tarinoita sinne niin kuin kätkeytyy sinne, voisiko sanoa tämän niin kuin politiikon taakse.
0: Heidi Pökkylä, kun tätä juttua tehdään, niin oletkin sopivasti siellä Pielaveden suunnalla vähän esimerkiksi kylttejä pysyttelemässä ja tosiaan Lepikon torppa. Urho Kekkosen synnyin koti on myöskin tässä presidenttipolussa mukana, niin minkälainen paikka Lepikon torppa on?
1: No, Lepikon torppahan on mun mielestä aivan ihana, siis omalta taustaltani on historioitsija, joten kaikki tämmöiset historialliset rakennukset on minusta aivan niin kuin ihanimpia paikkoja, missä voi olla. Mutta Lepikon torppa on siis 1800-luvulta peräisin oleva tämmöinen siis pieni torppa, jossa siis aikoina Urho Kekkonen on siis syntynyt ja asunut elämänsä ensimmäiset 6 vuotta. Suosittelen ehdottomasti käymään.
2: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15. Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista!
1: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
7: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
8: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
9: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
10: Savon aalto.

0: disko ja aurinko laski. Ei laske, kuulkaa, pitkä aika tästä puoli vuotta eteenpäin tai taaksepäin, niin oltaisiin jo auringonlaskun ajoissa, mutta nyt kun ollaan näin Suomen suvessa, niin eihän se, ai että sitä saa odotellakin, että milloin se malttaa painua maille ja hetken aikaa on piilossa ja sitten nousee taas ylös. Pitääpä ihan nyt, kun aihe tuli puheeksi, niin katsoa nopeasti tuosta auringon lasku- ja nousuajat, koska elämme keskikesää. Niin. No jos otetaan ihan ensimmäisenä vaikka, miten tämä nyt hyppäsi tänne, anteeksi. Siis olen käyttänyt tietokonetta ennenkin, tämä melkein kuulostaakin siltä. Ai että tämä tietotekniikka on mukavaa. Tuolla. Otetaan Lahti. Noin. Ja vielä kun tämä jaksaa toimia. Lahdessa aurinko on noussut tänään kello 3.43 ja laskee 22.57. Eli valoisan ajan pituus on vaatimattomasti 19 tuntia 14 minuuttia. No, sitten kun pilataan tämä hyvä tunnelma puoli vuotta eteenpäin, niin aurinko nousee 9.31 ja laskee 15.04. Valoisan ajan pituutta on se 5,5 tuntia. Että nyt kyllä ihan kaikin hyvin oman tunnon rippein niin kannattaa nauttia tästä keskikesästä. Vähän pohjoisemmaksi, kun mennään Jyväskylässä, aurinko on noussut tänään 3.25, laskee 23.15. Ja sitten kun mennään oikein pohjoiseen, niin siellähän sitä seuraavaa auringonlaskua saa katsella lähinnä kalenterista.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä artisti nimeltä Maaria kappaleella Paras hetki elämässä. Ennen kello 16 uutisia kuullaan Benjamin Ingrossoa, kappale on Queens.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankariniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Ottelu isäntä Iisalmen kaupunki.
3: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
4: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
3: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
4: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun 1. viikonloppuna.
0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
5: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kupeasin edustusjoukkueessa pelannutta norsunluurannikkolaista jalkapalloilijaa Solo Soumahoroa epäillään jo 4 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosepäilyjen määrä nousi 1 raiskauksella verrattuna aiempaan. Soumahoro on ollut Kuopiossa vangittuna tutkintavankeuteen toukokuun lopusta asti. Poliisi esitti käräjäoikeudelle hänen vangitsemisestaan pakenemisvaaran takia ja esitutkinnan turvaamiseksi. Soumahoron vangitsemista käsiteltiin perjantaina käräjäoikeudessa uudelleen. Oikeus päätti pitää Soumahoron edelleen vangittuna. Poliisilla on aikaa tutkia rikosepäilyjä elokuun lopulle saakka. Poliisi epäilee 70-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen torstaina epäiltynä murhan yrityksestä. Elektroniikkalaitteen tai akun vikaantuminen täytti omakotitalon autotallin savulla Kuopion Pölläkänlahdella perjantaina päivällä 11 aikaan. Pelastuslaitos hälytettiin tulipaloepäilyn takia omakotitaloon, jonka kellarikerroksessa olevassa autotallissa oli paljon savua. Pelastajat tutkivat tilaa, mutta sieltä ei löytynyt näkyvää liekkipaloa. Pelastuslaitoksen pelastajat hälytettiin paikalle ajoissa, eikä palo päässyt leviämään talon rakenteisiin. Oma kotitalon autotalliin aiheutui savuvahinkoja. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta, LUKE kertoo.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ville Valo ja Agents ikkunaprinsessa kuultiin 16 uutisten ja sää jälkeen. Ja täällä sitä ollaan pari tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Mari Pekkanen paikalla, jopa läsnä myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Biisitoiveita on tullut jonkin verran. Seuraava soitetaan ihan kohta sillään. Ja aika semmoinen viikonloppu fiilisten haistelu tässä on menossa, mitä nyt ihmisten viestejä voi nopeasti ja yksioikoisesti tulkita. Selvästi tämä Suomen kesä tekee monelle hyvää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Vilma Alina, viimeiseen hengenvetoon.

0: Vilma-Aliinan viimeiseen hengenvetoon. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Kuuntelijamme kirjoittaa, että olin 2 vuotta Jyväskylän nuorisoverstaalla, niin sanottu ohjaaja kautta työjohtaja. Radio soitti osastolla vähän väliä Laura Voutilaisen Kerran biisiä. En ole ollut koskaan mikään levyjen ostaja, mutta silloin päätin, että nyt ostan. Menin Anttilan levyosastolle ja kun en löytänyt, kysyin musaosaston myyjältä Lauran levyä. Myyjä oli vähän kuin hölmistynyt ja jotain kaiveli, kunnes totesi, ei ole sen nimiseltä artistilta julkaistu mitään levyä. No, ei mennyt varsin pitkään, kun jokainen musaliike tiesi ja myi eräänkin levyn. Ois ja on aina mukava kuulla Kerran biisi Lauralta.
1: Paikallisten puolella.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants ja Hypnotized. Ihan nopeana uutisnostona kerrottakoon, että pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Pekingissä. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja CNN. Todennäköisesti mekin kuulemme tästä vielä päivän mittaan lisää.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
6: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
7: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulosta ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ei ole liian myöhä, nyt on 16.25, aika raudassa. Kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä, Tsulu ja Lose My Mind.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänä keväänä ja myöskin näin kesällä ovat Pohjois-Savossa puhuttaneet punkit. Ja Savon Sanomien toimittaja Iida Hillos, sinä vähän sitten selvittelit myöskin tätä punkkitilannetta ja vaikuttaa siltä, että ihan niitä punkkeja on runsaammiton Kuopiossakin ihan keskusta-alueella. Että ei tarvitse syvälle metsään edes mennä.
2: Joo, näin on. Tosiaan Punkki Live, joka on tämmöinen verkkosivu, mihin niitä punkkihavaintoja voi kirjata, niin sinne on kirjattu tuplasti se määrä kuin viime vuonna yhteensä, niin kuin koko vuonna, niin punkkeja.
1: Se on paljon kyllä, ja näitä punkkejahan on, tai aika punkkia sitten niin sanottu tavallinen punkki. Ja sitten tosiaan sinne punkkipankkiin voi niitä omia punkkinäytteitä laitteli sen punkin, niin taisi olla niin, että siltä Turun yliopistosta kerrottiin, että suurin osa näistä Pohjois-Savossa tulleista punkeista on näitä taikapunkkeja.
2: Joo, suuri osa on taikapunkkeja, joka enteilisi sitä, että jos oikeasti Pohjois-Savon punkeista siis suurin osa on lajikkeeltään taikapunkkeja, niin saattaa pikkuhiljaa tulla ainakin helpotusta tuohon punkkikauteen tai punkkimäärään, että se saattaa vähentyä, kun ne alkaa talveen valmistautumaan kuulemma nyt sitten heti juhannuksen jälkeen, kun alkaa päivät lyhenemään.
1: Joo, se oli, en muista nyt, taisi olla toukokuuta, kun minäkin soittelin Turun yliopistoon ja en muista tätä tutkijaa, mutta kuitenkin, ja silloin jo oli näitä punkkihavaintoja tehty runsain mitoin tältä Pohjois-Savosta ja Oulun seudulta, niin silloin jo tämä tutkija epäili, että voisi olla taikapunkeista kysymys, että kun ne lähtee liikkeelle aikaisemmin kuin nämä niin sanotut normaalit nämä normaalit punkit, niin
2: joo.
1: Aavailu vähän niin kuin jo silloin oli kohdillaan.
2: Niinpä, joo.
1: Ja kun puhutaan punkeista, niin molemmat punkit näitä tuttuja ikäviä tauteja levittää.
2: Kyllä, borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Ja sitä myötä, kun noiden punkkien määrä on nyt joka vuosi ollut vaan nousussa, niin sitä myötä myös noiden niin kuin tartuntatautien määrä on noussut. Ja no, puutiaisaivokuumeeseenhan saa siis rokotuksen, niin myös niiden rokotuksia otetaan enemmän nytte.
1: Niin kyllä, ja tietysti

0: on just ihmiset huomannut esimerkiksi sitä, että omalta pihalta saattaa löytyä punkkeja, vaikka pitäisi niinku nurmikon siistinä. Että tota, se on varmaan vähän sitten samanlaista ilmiötä kuin se, että niitä keskusta-alueeltakin löytyy. Mm. Et ne viihtyy hyvin myös tommosissa tota, niinku keskusta-alueen viheralueilla. Just täällä Kuopiossa esimerkiksi siellä Väinölänniemessä tai sitten Valkeisenlammen ympäristössä on tosi paljon punkkihavaintoja, niin kyllä se huolettaa ihmisiä.
1: Mm.
0: Ja ehkä just herättää pelkoa ne taudit.
1: Mm. Ja kun jututitte Turun yliopistosta punkkiasiantuntijaa, niin taisi olla, että vielä saattaa määrä tässä lähivuosina lisääntyä, kunnes tilanne lähtee tasaantumaan.
0: Kyllä joo, ja sittenhän kun tilanne lähtee tasaantumaan, niin se ei tarkoita, että ne määrät alenee, vaan sitä, että se tasaantuu nimenomaan sinne korkealle tasolle joskus tuossa tulevaisuudessa. Jossain Etelä-Suomessa päin tämä tutkija Tero Klemola arvioi, että se olisi jo tasaantunut sinne korkeaseen määrään, mutta että Pohjois-Savossa tulee vielä luultavasti lähivuosina hetken vielä lisääntymään ennen kuin sitten jää semmoinen vakio. Taso.
1: Ja taitaa olla niin, että ne punkit vaan koko ajan ikään kuin pohjoisemmasta ja pohjoisemmasta niitä löydetään.
0: Joo, kyllä Rovaniemelläkin kuulemma nykyisin on havaintoja, vaikka tota, joskus muutamia vuosia sitten eihän siellä mitään punkkeja ollut.
1: Mm. Näin se vaan. Kehitys valitettavasti tässäkin kehittyy. Aiheesta löytää lisää ja laajasti tuolta Savon Sanomista.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hyppää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Los Cafres Barilete Buenos Airesissa vuonna 1987 perustettu Los Cafres on yksi latinalaisamerikkalaisen reggaen tämmöisistä pioneereista oikeastaan ja edelläkävijä roots reggaen tulkitsemisessa espanjaksi. Ja yhteen kiertelee kotimaataan Argentiinassa ja latinalaisen Amerikan alueella. Ja historiansa aikana tämä Los Cafres on julkaissut 14 albumia, joista monet ovat nousseet myyntilistojen kärkeen ja ylittäneet kulta- ja platinarajat. Olipa mukavan letkeää musisointia siinä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Australialaisen ruotsalainen kaksoissisar duo Say Lulu, eli Miranda Anna ja Elektra June Kilby Jansson, kappale nimeltään Dust. Ennen kello 17 uutisia kotimaista musiikkia kappaleen verran Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani ja Vaeltava Aave.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Savon aamu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee luopuvansa lasten neuvolakorteista. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Luopuminen toisi runsaan 8000 euron säästöt, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Neuvolakortti ei ole lakisääteinen ja tiedot tallennetaan jo sähköisiin järjestelmiin. Mahdollisessa muutoksessa on varmistettava, että perheet pääsevät jatkossakin lasta koskeviin tietoihin. Toimialajohtaja Kati Kantasen mukaan kortti on ollut monille perheille tärkeä ja enemmänkin kuin pelkkä asiakirja. Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan puheenjohtaja Tanja Airaksinen pitää muutosta lähtökohtaisesti hyvänä, mutta peräänkuuluttaa lisää keskustelua toimivuudesta ja tietoturvasta ennen päätöstä. Hyvinvointialue hakee säästöjä myös muualta palveluista. Tokmanni avaa uuden myymälän Kuopion Haapaniemeen Teollisuuskadulle. Noin 5000 neliömetrin liike korvaa Volttikadun myymälän, jonka toiminta päättyy arviolta ensi vuoden marraskuussa. Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä uuteen liikkeeseen. Yhtiön mukaan uusi myymälä tekee Kuopion verkostosta aiempaa nykyaikaisemman ja monipuolisemman. Tokmannilla on kaupungissa tällä hetkellä 4 myymälää. KuPeSin edustusjoukkueessa pelannutta norsunluurannikkolaista jalkapalloilijaa Solo Soumahoroa epäillään jo 4 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosepäilyjen määrä nousi 1 raiskauksella verrattuna aiempaan. Soumahoro on ollut Kuopiossa vangittuna tutkintavankeuteen toukokuun lopusta asti. Poliisi esitti käräjäoikeudelle hänen vangitsemisestaan pakenemisvaaran takia ja esitutkinnan turvaamiseksi. Soumahoron vangitsemista käsiteltiin perjantaina käräjäoikeudessa uudelleen. Oikeus päätti pitää Soumahoron edelleen vangittuna. Poliisilla on aikaa tutkia rikosepäilyjä elokuun lopulle saakka. Savon Sanomat aloittaa uuden viikoittaisen videopodcastin. Savokästissä toimittajat pureutuvat kiinnostavimpiin uutisiin ja niiden taustoihin. Jokaisessa jaksossa 2 toimittajaa käsittelee 3 erityisen luettua juttua viimeksi kuluneen 7 päivän ajalta. Savokästi julkaistaan viikoittain Savon Sanomien digitaalisissa kanavissa. Ensimmäinen jakso on nyt katsottavissa ja kuunneltavissa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran kello 18. Puolen Suomen iltapäivän emäntänä ja isäntänä ja palvelijana ja hovinarrinakin tarpeen vaatiessa. 26. päivä kesäkuuta, se on muuten kesäkuun viimeinen perjantai käsillä. Ja aika monella on selkeästi semmoinen kesäinen viikonloppufiilis. On grillattu, on kuunneltu hyvää musaa, on kuunneltu radiota, lähetetty biisitoiveita ja kaikki tämä on mahdollista edelleenkin. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan WhatsAppilla 0406195939. Ainakin yksi biisitoive on vielä toteuttamatta. Katsotaan, kuinka paljon te ehditte niitä lähettää ennenpäin, kun tämä lähetys päättyy. Mutta Enrique Iglesias meille esiintyy nyt seuraavaksi. Otetaan kuumia lattaritunnelmia. Duele el corazón.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Bess ja Anna tulla. Nyt kuullaan yksi biisi toive. Ja tämä on semmoinen, me kävin tosi pitkän keskustelun puhelimessa erään meidän kuuntelijan kanssa. Ja hänellä oli hyvin samansuuntaisia ajatuksia kuin minullakin, että tämä seuraava artisti on ollut ehkä ensimmäisiä kotimaisia räpäyttäjiä, joita on tullut kuunneltua levyllinen ja ehkä useampaan kertaankin. Saattaa myös olla tämmöinen sukupolvikokemus ainakin meidän ikäryhmän osalta. Asa, eli aiemmalta taiteilijan nimeltään Avain, tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa Rähinä Records hip-hop-kollektiivin jäsenenä. Ja noi Asan, tai silloin Avaimen sanoitukset oli varsin kantaa ottavia ja myöskin aika vasemmistolaisia, ja hänen aiheitaan ovat olleet poliitikkojen ja valtapuolueiden homogeenisuuden kritisoiminen, sodan ja eriarvoisuuden vastustaminen ja Helsingin lähiöiden elämäntavan kuvaaminen. Ja Avain julkaisi levyn Punainen tiili, ja tuolta kyseiseltä levyltä ainakin Roihuvuori ja Punainen tiili -nimiset kappaleet ovat nousseet semmoiseen vankkumattomaan suosioon. Nykyään hän Asa esiintyy ja levyttää musiikki Jätkäjätkät -nimisen yhtyeen kanssa ja Asa et Band -nimisellä kokoonpanolla. Muistaakseni ei tällä Avain nimellä tehnyt kuin tuon yhden Punainen tiili -albumin. Saatan olla kyllä väärässäkin, nyt mennään niin pitkälti muistikuvien mukana. Mutta nyt siihen biisitoiveeseen. Tämä on siis kyseiseltä levyltä. Ja mukana on myöskin Sofia JC. Kappale on nimeltään Yhdessä iltaan.

0: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
2: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
1: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraa portilta.
2: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
3: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
7: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Tuossa oli mitä upein kitarasoolo. Ja itse asiassa tämä jollain tavalla soitteli kelloja takaraivassa. En mieti, kuinka monella ihmisellä on takaraivossa ylipäänsä kellot, mutta ainakin näin kuvainnollisesti soitteli kelloja. Että ihan niin kuin toi soolo olisi palkittu jossain tai äänestetty johonkin. Ja Googlehan sen tietää kertoa. Että Sweet Child O' Mine sijoittui 37. Guitar Worldsin tämmöisessä listauksessa, jossa laitettiin paremmuusjärjestykseen 100 parasta kitarasooloa. Niin että on se ainakin jollain listauksella ollut. En tiedä, oliko toi just se listaus, mitä ne kellot takaraivossani soitteli, mutta riittää nyt tähän hetkeen. Ne, joita asia kiinnostaa enemmän, niin voi kuukkeloida lisää. Ei ole pois keneltäkään, mutta kyllä toimii toi vanha Guns N' Roses. Itse asiassa varmaan vähän järkytin vanhempia, niin kun silloin aika pienenä lapsena rupesin Guns N' Rosesia kuuntelemaan, niin toi oli yksi ihan ehdottomia lempparibiisejä. Ja sitten kun mentiin vähän, no nyt sanottuna tuoreempaan tuotantoon, niin sieltä löytyy myös esimerkiksi Don't Cry ja Civil War ja Paradise City ja onhan noita. Tykkäsin jo silloin hyvin pienenä gannareista. Toimii edelleen. Siitä tunnistaa hyvän musan, että sitä jaksaa kuunnella vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Mitäs tämä seuraava kappale kelpailee?

0: Kylläpä tulee nyt kitaratoivetta, jos toistakin. Se on heti, kun kertoo omasta menneisyydestä ja musiikkimausta, niin alkaa muuttua näköjään biisitoiveetkin. Mutta nyt kuultiin Aerosmithin Crazy ja seuraavaksi Olavi Uusivirta, Me ei kuolla koskaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Me ei kuolla koskaan, siinä Olavi Uusivirta. Tänne tuli just viesti, että jos vielä voisi toivoa, niin löytyisikö Henriksin Hey Joe? Löytyy ja soitetaan.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Lauantaina 27.6. kello 15.00 Sankarniemen stadionilla Iisalmessa. Naisten kansallista liigaa HUPS Vaasa IFK. Otteluisäntä Iisalmen kaupunki.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Elo eli Electric Light Orchestra ja Hold On Tight. Niin se on, kuulkaa, paria kappaletta vaille valmis tämä meidän yhteinen Puolen Suomen iltapäiväretki myös tämän juontajan osalta. Nimittäin ensi viikolla pitäisi tuon Nivalan Janin tulla ääneen maanantaina kello 13 ja me vetelen ensi viikolla keskipäivän keidasta. Ensi viikko on nimittäin nyt sitten hetkeä viimeinen viikko, kun tehdään tällä hyväksi havaitulla tavalla näitä lähetyksiä. Eli keskipäivän keidas jää sitten ensi viikon jälkeen tauolle. Minni Salminen ottaa keskipäivän hyppysiinsä ja sitten tuosta heidän kuun 6. päivästä eteenpäin, niin mennäänkin vähän erilaisella kesäkaaviolla ja sen jälkeen minua ei ainakaan hetkeen kuulu, mutta ei kannata olla huolissaan. Toivottavasti. Toivottavasti on vielä niitä hommiakin. Ei vaan, vitsi vitsinä ja leikki leikkinä. Ihanaa, että olette olleet kuulolla, laittaneet aktiivisesti viestiä ja nyt aion hetkeksi vetäytyä hiljaisuuteen. Lähden viettämään viikonloppua laadukkaassa seurassa. Paras ystäväni on saapunut Saksasta Suomeen, niin meillä on oikein kunnon tyttöjen viikonloppu. Mitä mainiota viikonloppua siis just sinulle, ja ensi viikolla jatketaan maanantaina kello 11 keskipäivän keitaalla. Palataan silloin. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee luopuvansa lasten neuvolakorteista. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Luopuminen toisi runsaan 8000 euron säästöt, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Neuvolakortti ei ole lakisääteinen ja tiedot tallennetaan jo sähköisiin järjestelmiin. Mahdollisessa muutoksessa on varmistettava, että perheet pääsevät jatkossakin lasta koskeviin tietoihin. Toimialajohtaja Kati Kantasen mukaan kortti on ollut monille perheille tärkeä ja enemmänkin kuin pelkkä asiakirja. Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan puheenjohtaja Tanja Airaksinen pitää muutosta lähtökohtaisesti hyvänä, mutta peräänkuuluttaa lisää keskustelua toimivuudesta ja tietoturvasta ennen päätöstä. Hyvinvointialue hakee säästöjä myös muualta palveluista. Tokmanni avaa uuden myymälän Kuopion Haapaniemeen Teollisuuskadulle. Noin 5000 neliömetrin liike korvaa Volttikadun myymälän, jonka toiminta päättyy arviolta ensi vuoden marraskuussa. Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä uuteen liikkeeseen. Yhtiön mukaan uusi myymälä tekee Kuopion verkostosta aiempaa nykyaikaisemman ja monipuolisemman. Tokmannilla on kaupungissa tällä hetkellä 4 myymälää. KuPeäsin edustusjoukkueessa pelannutta norsunluurannikkolaista jalkapalloilijaa Solo Soumahoroa epäillään jo 4 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosepäilyjen määrä nousi 1 raiskauksella verrattuna aiempaan. Soumahoro on ollut Kuopiossa vangittuna tutkintavankeuteen toukokuun lopusta asti. Poliisi esitti käräjäoikeudelle hänen vangitsemisestaan pakenemisvaaran takia ja esitutkinnan turvaamiseksi. Soumahoron vangitsemista käsiteltiin perjantaina käräjäoikeudessa uudelleen. Oikeus päätti pitää Soumahoron edelleen vangittuna. Poliisilla on aikaa tutkia rikosepäilyjä elokuun lopulle saakka. Savon Sanomat aloittaa uuden viikoittaisen videopodcastin. Savokästissä toimittajat pureutuvat kiinnostavimpiin uutisiin ja niiden taustoihin. Jokaisessa jaksossa 2 toimittajaa käsittelee 3 erityisen luettua juttua viimeksi kuluneen 7 päivän ajalta. Savokästi julkaistaan viikoittain Savon Sanomien digitaalisissa kanavissa. Ensimmäinen jakso on nyt katsottavissa ja kuunneltavissa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä olen leipäjono, kortteleihin kiedottu työtön, jonka askel lyhenee.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.